Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: От 19 до 21 юни Бургас ще се превърне в сцена на музика, култура и кулинария с провеждането на второто издание на фестивала Соле, събитие, което обещава да донесе слънчевия дух на Испания и Латинска Америка на морския бряг у нас. Домакин на фестивала ще бъде експоцентър Флора, а входът за всички посетители е свободен. Програмата включва концерти, танци, фламенко, кино, литературни срещи, изложби и кулинарни изкушения, обединени под знака на южняшката култура и начин на живот. Фестивалът ще бъде домакин и на една от най-значимите кулинарни надпревари в света – квалификациите за световното първенство по паеля. За първи път страната ни ще бъде единствената международна квалификация в Европа, което означава, че ако готвачи от Европа и други държави, в които няма национална квалификация за състезанието, искат да стигнат до световния финал на деветото издание, пътят им минава през Бургас. Състезанието по паеля ще излъчи и най-добрия български майстор, който ще представи страната ни за трети път в кулинарното световно първенство в Валенсия.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Happy birthday!
5: Пожелавам винаги да те има, да ни радваш с хубава музика, да сте много щастливи и да се усмихвате винаги.
6: Пожелавам ви да продължавате да ни радвате с все по-готина и забавна музика.
4: Скъпи!

0: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
1: Твоят ден, твоята музика.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: 24-то издание на литературния фестивал Пловдив чете се състои до тази неделя с богата програма от литературни срещи, премиери на нови книги, дискусии, изложби, прожекции, театрални перформанси и творчески представяния. Важно място заемат събитията, посветени на литературата като пространство за диалог между различните изкуства, както и новите форми на разказване. Тази годишната програма постави акцента върху диалога между различните изкуства и актуалните обществени теми. Публиката ще има възможност да присъства на дискусии за съвременната литература, обществените кризи, ролята на културата и новите форми на разказване. Специално внимание ще бъде отделено и на темата за дистопиите и съпротивата, както и на влиянието на компютърните игри върху съвременните наративи. Всички събития в програмата са с вход свободен.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.
2: Усмивки, яка музика,
3: емоции, любимите ми парчета.
0: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Oștenjoy, Set Marco. Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Котани. Сега в Била. Вземи печено пиле 5,19 евро за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Radio Enjoy!
2: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
1: Твоят ден, твоята музика. Radio Enjoy!

0: ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy.
1: Честит рожден ден на любимото радио Enjoy. С пожелания за много здраве, хубава музика и големи успехи. Поздрави от мен, Ева Пармакова.

0: Добро утро на 15 юни, понеделник. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Лятото настъпва с пълна сила, като слънчево и горещо време ни очаква днес. Температурите ще достигнат до 33 градуса. След обед обаче на места ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, а в някои райони се очакват краткотрайни влежи, гръмотевици и градушки. Но повече за това какво време ни очаква в понеделник, след малко прогнозата. А сега припомням, че тази неделя настъпва астрономическото лято. Точно в 11 часа и 24 минути българско време. 21 юни ще бъде и най-дългият ден в годината, като ще трае около 15 часа и 20 минути. И към част от темите на дневен ред, от днес метростанциите Театрална и Хаджи Димитър от третата линия на Софийското метро се възстановяват предсрочно и вече обслужват пътници. Първият влак от метростанция Хаджи Димитър потегли в 5 часа сутринта. И още новини от столицата. 37 души бяха арестувани при специализирана акция в столичен квартал Бутонец. В операцията участват екипи на СДВР и жандармерията. Множество адреси са свързани с групата Калашниците. Претърсванията в различни части на столицата продължават, като са образувани 6 досъдебни производства за рекет, сводничество и изнудвания. Нека чуем повече от главния секретар на МВР Любомир Николов.
1: Към настоящия момент искам да кажа на всички хора и да апелирам да подават сигнали своевременно, когато в техните райони установят такива хора, които безчинстват, които арогантно управляват автомобили и нарушават обществения ред в съответните райони. Наясно сме, че не само в София и в други части на страната съществуват такива групи, които се занимават с разнородна престъпна дейност. МВР ще бъде твърдо, безкомпромисно и тяхното време ще свърши.
0: А че държавата си влиза в функциите, но до сега им няма анклави също, това коментира вътрешният министър Иван Демерджиев. Предстои в следващите дни да има още арести в различни части на страната. Водещото от света, САЩ и Иран постигнаха мир, това потвърди американският президент Доналд Тръмп, като уточни, че споразумението ще бъде подписано в петък, а премиерът на Пакистан, посредник в преговорите, обяви, че споразумението предвижда незабавно и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително Ливан. Съобщението за сделка предизвика понижаване на цените на петрола в ранната търговия в Азия, а Ормузкият проток ще бъде отворен след подписването на споразумението. Късен гол донесе победата на Кот д'Ивоар с 1 на 0 срещу Еквадор в матч от първия кръг от група Е на световното първенство по футбол. В другата среща от групата Германия спечели с 7 на 1 срещу дебютанта Кюрасао. Междувременно Нидерландия и Япония завършиха атрактивно 2 на 2 в първия матч за двата отбора от група Ф на Мондиала. А тази сутрин Швеция победи с 4 на 1 Тунис.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Предимно слънчево е, като на Североизточна България ще има времени увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София максималната стойност ще достига около 29 градуса.
3: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
4: В предаването има продуктово позициониране –

Добро утро, Enjoy! Понеделник е, моя милост, играта, посланиците на доброто настроение, заедно с Марти. Мартия няма за тази сутрин, за това начало на седмицата, но, скъпи хора, след около, може би, час време някъде ще се включи и тя, да, точно така, ще се включи пак от някоя точка някъде на хубаво горещо и приятно местенце, но преди всичко нека да се върнем обратно на това, че наистина е понеделник. Има и една хубава новина в това, че е понеделник. Лятото е тук, световното първенство започна, да, и до следващия уикенд остават само 5 работни дни. Ха-ха-ха! Понеделник е единят, в който алармата звъни, мили хора, а човек се опитва да преговаря именно с нея. Аз лично сутринта се опитах наистина да поговоря с нея, само и казах, моля ти се, още 5 минути. Това беше една легендарна реплика, на която не се отговори под никаква друга форма, освен с бип-бип-бип. И тази сутрин си мислех също и за нещо друго. Колко различно изглежда един и същи час според деня. В събота в 7 сутринта е безумно рано. В понеделник в 7 сутринта вече закъсняваш. Ако тази сутрин пък вече сте си търсили телефона, докато говорите по него, ако сте отворили хладилника и сте забравили нещо, или ако кафето ви гледа по-събудено от вас, спокойно, нормален понеделник е. Лично ви го казвам, наистина изживяно нещо. Добре дошли още веднъж, аз съм Играта и, както ви казах, заедно с Марти сме посланниците на доброто настроение в радио ефира на България. Започва Добро утро, Enjoy! Марти, както ви казах, е на едно прекрасно местенце, ще се включи малко по-късно тук от България, да, защото Enjoy Summer именно си продължава и в момента сме в Созопол. Докато обаче тя събира слънце, морски въздух и летни истории край морето, аз държа именно фронта тук в студиото. Да, някой трябва наистина да се жертва. Няма страшно. Настроението е на линия и тази сутрин. Покрай 20-тият рожден ден на Радио Enjoy продължават и да пристигат и вашите voice messages. И честно казано, това е една от най-хубавите части от последните седмици. Между другото, благодаря за всички тези съобщения. Не говоря за коментарите само във Facebook, страницата на Enjoy. Там гледам абсолютно да отговаряме на абсолютно всички. Заедно с колегите говоря за личните съобщения. Напоследък доста от вас ми пишат директно. Кой поздравява, кой да разкаже нещо смешно, кой просто да каже едно добро утро и, разбира се, няма да крия, много, много ми е приятно. Защото така си давам сметка, че от другата страна не са просто слушатели, а хора, с които си говориме всяка сутрин. Така че продължавайте да ни пращате вашите voice messages или като лично съобщение наистина във Facebook или на страницата на Instagram, по-точно в Radio Enjoy. Разкажете ни какво е Enjoy за вас, кой е първият спомен, който ви идва на ум и кога радиото е било част от някой ваш спомен. Днес ви чака и нова тема на деня. Във Facebook страницата на Radio Enjoy ще има изненади. Продължаваме и с Enjoy Summer, както вече оповестих. Малко по-късно отново ще ви заведем на едно прекрасно място в България, което спокойно може да ви накара още преди обед да започнете да мислите за моренци. И ако не сте разгледали новата ни визия и обновеният сайт на Enjoy, хвърлете едно око, нов облик, ново усещане, същото любимо радио. А ако сте на път на работа вече или сте тръгнали към морето, можете да ни слушате навсякъде и през приложението Radio Mate. Аз съм Играта, съберете си доброто настроение, начумерените физиономии, оставете ги да киселеят още малко, защото вие сте с Radio Enjoy. Твой ден, твоята музика, продължаваме с добро настроение, след малко се връщаме.

0: Честит рожден ден на Радио Енджой. Пожелавам на целия ви екип, бъдете здрави, силни, весели и не спирайте да ни атакувате с хубавата музика. Аз съм Искрата, специални поздрави от мен, имайте хубаво лято.
1: Още Енджой, след малко.
2: Играта започва! Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
3: Подарете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
4: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Миомакс холни гарнитури, канапета и футюйли с до 40% отстъпка.
2: Ела в Миомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, футюйли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Миомакс БГ.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Кого душиш тука, не човек?
7: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
6: Абе, късмета е в Баутлета.
7: Къде?
6: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
7: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
6: А, верно бе. Газ, газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
8: Този юни.
9: Той ток възможно най-бързо.
8: Играчките се изправят срещу...
10: Здравей, аз съм Лилипад.
8: Технологиите.
10: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
8: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
11: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
12: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
13: Тази седмица празнуваме 21 години Форма Вита. Твоята баня с игра с подаръци по радио Enjoy. Форма Вита. Цялостни решения за обзавещане на баня. Ако искаш сам да опиташ атрактив и функционален форма Vita дизайн. Играй на Facebook страницата на Радио Enjoy и си спечели подарък от форма Vita. Твоята баня. Слушай Радио Enjoy. Играй и печели награди по случай 21 години форма Vita.
14: Enjoy.
15: Enjoy.
16: Enjoy.
17: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика.
18: Това е
19: Enjoy.
17: Радио Enjoy.

0: Твоя ден, твоята музика, аз съм играта, слушате Радио Enjoy, рано сутрин, как по друг начин да бъде, освен с чаша в ръка, с хубаво кафенце и да си говорим за хубави неща. Плюс това, мундиалът наистина започна, прогнозите за мачовете ги има много, време и за прогнозата, която засяга абсолютно всички, а именно хороскопът. Така че слушайте внимателно в момента, започваме с хороскопът за понеделник, Овен. Седмицата започва на бързи обороти и трудно ще търпите забавяния. Ако някой се колебае прекалено дълго, вероятно ще поемете инициативата. Вечерта може да ви изненада с приятен разговор. Така е. Телец. Плановете ви изглеждат подредени, но денят ще добави няколко интересни оборота. Не всичко трябва да върви по график, за да се получи добре. Възможно е добра идея, свързана с пари или покупка. Близнаци. Понеделник носи новини, покани и повече комуникация от обикновено. Едно съобщение или телефонно обаждане може да промени посоката на деня ви. Не подценявайте случайни срещи. Рак. Нещо, което отлагате от известно време, вече иска вашето внимание. Колкото по-бързо го отметнете, толкова по-спокойно ще се чувствате. Денят е подходящ за малки, но важни крачки напред. Лъв. Ще привличате внимание, дори без да се стараете особено. Ваша идея или мнение може да се окаже водещо за околните. Очаквайте приятна обратна връзка от човек, когото уважавате. Дева. Ще имате усет към детайлите и трудно нещо ще обегне от погледа ви. Точно една дребна подробност може да се окаже ключова за по-голям успех. Денят е подходящ за организация и подреждане. Везни. Разговорите ще вървят леко и ще успявате да намирате правилните думи, някой ще потърси съвета ви и ще остане доволен от гледната ви точка. В личен план атмосферата е приятна и спокойна. Скорпион. Интуицията ви е във форма и ще ви подсказва на къде да поемете. Ако трябва да направите избор, слушайте вътрешният си глас. Нещо скрито постепенно ще започне да излиза наяве. Стрелец. Денят носи движение, промени и нови впечатления. Дори неочаквана промяна в плановете може да се окаже попадение в десятката. Настроението ви ще бъде заразително. Козирог. Ще се фокусирате върху резултатите и трудно ще се разсейвате. Усилията ви няма да останат незабелязани. Вечерта ви дава възможност да си поемете дъх след добре свършена работа. Колко хубаво само. Водолей. Нестандартна идея може да привлече повече внимание, отколкото очаквате. Не се притеснявайте да предложите нещо различно. Именно оригиналният подход ще ви отличи. Риби. Понеделникът носи усещане за подреждане и яснота. Нещо, което доскоро е изглеждало объркано, започва да придобива смисъл. Малък жест от близък човек ще направи денят ви по-топъл. А денят и без това става топъл, лято е, няма как да е. Да не говорим и за това, че имаме и тема, в която вие ще се включвате, но за темата след малко. Сега ви оставам в една песен време, след което се връщаме тук, защото това е твой ден, твоята музика.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Born Again. Това е ден, твоята музика, аз съм играта. Слушаме, разбира се, радио сутрин. Съвсем нормално е. Още повече, когато все още си пия кафенцето, повярвайте ми. Но и другото, което кара така да ми се връзва езика, е именно вашите коментари, които ме радват вече под на нашата тема, която е в Facebook страницата на Radio Enjoy. Време е и за днешната ни тема, именно на деня във Facebook страницата на Radio Enjoy. Днес ви питаме кое е най-трудното нещо след почивни дни. Мисля, че всички имаме поне един отговор на този въпрос. За едни е оставането сутрин, предполагам, за други е връщането на работен режим. За трети е моментът, в който отварят служебната поща и виждат, разбира се, колко неща са ги чакали през уикенда. Просто страхотно, нали? Като една така подаръчна, хубава момент на ситуация, в която трябва просто да се насладите изцяло на тези хиляди имейлчета. Интересното е обаче, че според различни проучвания, понеделник е денят, в който хората пият най-много кафе. Да, точно така ме чу и ти, който се чудиш и казваш, да, знам. Еми да, знаеш, обаче наистина е май доста интересно и красноречиво само по себе си. Има и нещо друго, мили мои хора. Колкото повече чакаш уикенда, толкова по-кратък ти се струва, когато дойде. Не знам как става, но събота и неделя някакси минават като един следобед. Лично на мен събота и неделя ми преминаха на един страхотен парк, в който бях, заедно с много хора. Имаше само една цел, да ни обединява музиката. Беше наистина прекрасно, беше пълно с различни активности, деца се радваха, видях много музикални наши малки таланти, които преобладаваха и които ме караха наистина още един път да се зарадвам за това, че музиката ни събира и ни кара да се чувстваме по един магичен и прекрасен начин. Нещо, което е неподправено, защото изглежда супер истинско още повече, когато е наживо, и може да видите тези моменти с приятели, с семейства, които бяха магически. Казвам го наистина най-директно и благодаря на всеки един човек, който беше на това яко събитие. Не знам и, впрочем, дали вече влизате или по-точно влизате даже в Facebook страницата на Radio Enjoy, но виждам и, че отговаряте именно на този въпрос. Кое е най-трудното нещо след почивни дни? Чакам да видя дали има и още отговори или някой, който да бие класиката да осъзнава, че пак е понеделник. Но я да видим вече и какви са повечето отговори, защото това е определено нещо, което искам да разгледам. Така, зачитам в момента. Ето и отговорите от нашите приятели. Ето, Теодора Стоева е написала: да вдигнеш децата за градина. Класика! Сигурно наистина е много прекрасно, особено това нещо да ги вдигнете и така да се споглеждате заедно и да бързате още повече. Нямате си на представа какво е една жена да бърза за детска градина, мили мои мъже. Просто се пазете. Диана Штерева ни е написала: ранното ставане. Съгласен съм с теб, Диана, абсолютно. Алёнушка Коцева: все еднакво е. Аз и в почивни дни си ставам рано. Еми, да, има си някакъв биологичен часовник, който наистина те буди така. Още повече, когато дойде и събота и неделя, ставаш рано, обаче си казваш, много е рано. А иначе, когато станеш в понеделник много рано, си казваш, ей, много е късно. Не се знае там. Ивайло Николов, Адаш, Ивайло, добро утро, да се адаптираме към работния процес. Хубаво е да се адаптираме, даже е добре, даже се изисква този работен процес така да ни адаптира по правилен начин, но знаете колко е трудничко понякога. Въпреки това, кафето помага. Наталия Димитрова ни е написала: добро утро, най-трудно ми е да се изясна със себе си къде по дяволите заминаха събота и неделя и защо понеделник идва толкова бързо. Ами, дойде, какво да направим. Мирослав Радев: здрасти, Мире, добро утро, най-трудното нещо след почивните дни е ставането за работа. Ами, съгласен съм, но все пак вече сме станали, така че какво да си кажем, освен че денят започна. Още повече ще ви помогна някакси така да го избутаме и този процес да мине без никакъв проблем, даже с усмивка. Ваня Филипова: добро утро, ставането сутрин ми е най-трудно след почивните дни. Галя Вълчева: да, ставам рано. Катя Донева: добро утро след почивните дни, особено ако си бил на моренцето, да станеш рано и да отиваш на работа. Еми, така е. Има и още отговори, които те първа влизат, така че се надявам да се включвате. Ние продължаваме след кратка пауза, след което се връщаме. Това е твой ден, твоята музика, аз съм играта.
1: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченескафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
4: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
6: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
7: Твоя ден, твоята музика идват с Радио Enjoy. А когато добрата музика срещне активният начин на живот, Пулс резултатът е още повече енергия за всеки ден. Заедно с Пулс празнуваме 20 години Радио Enjoy и се наслаждаваме на съвременни хитове, добро настроение и зареждащи тренировки. Радио Enjoy и Пулс ти пожелават един динамичен и активен юни.
8: Сега в Била вземи печено пиле 5,19 евро за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Поздрави лятото от Първа линия. Наслади се на горещите дни в компанията на Радио Енджой и ваканционно селище Санта Марина, Созопол. Включи се в играта и може да спечелиш незабравим уикенд за двама в новото бижува ваканционно селище Санта Марина, Viva Mare Beach Hotel. Усети природата и съчетай море с красива паркова среда. Отдай се на пълноценна почивка в елегантни стаи и апартаменти. Наслади се на силата на водата в басейните и на плажа. Възстанови енергията си със спорт и забавления за цялото семейство. Или просто се остави слънцето да те докосва. Ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантният Viva Mare Beach Hotel ще направят лятото ти специално. Участвай в Enjoy Summer и бъди готов за луксозна морска почивка за двама.
12: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението.

0: Добро утро, Enjoy! Твоя ден, твоята музика. Колко хубава песен. Парадис. Наистина, светът става един голям парадис, особено когато е лято, особено когато е хубаво времето и когато е пресподелено с приятели и с добра емоция. За тази добра емоция обаче се грижи наистина това пресподеляне някакси и в социалните мрежи. И много хора му обръщат внимание, като че ли искат наистина така да декларират своето настроение, своите усмивки, своят живот някъде там, за да може всички да ги видят, нали, и да лайкват, да споделят, да решерват. А точно преди дни милиони потребители по света преживяха един и същи момент. Отваряш Фейсбук – нищо. Отваряш Инстаграм – ак, нищо. Проверяваш интернета, рестартираш телефона, псуваш доставчика, типично по-български, и чак след това разбираш, че проблемът не е при теб. Да, Фейсбук и Инстаграм определено претърпяха временен глобален срив, който засегна потребители в десетки държави, и само за минути сайтовете за проследяване на подобни проблеми бяха заляти с десетки хиляди сигнали. Любопитното е, че при подобни сривове хората масово отиват в други социални мрежи, именно за да проверят дали и останалите имат проблем. Смятайте колко наистина е интересно. Я чакай сега да видя дали другият е зле също, за да знам аз дали съм добре. Така трябва. Тоест, социалните мрежи може би наистина спират и всички отиват в други социални мрежи, за да говорят пак за това нещо. Ми объркваща малко, но така е. Има и една интересна статистика. Фейсбук има близо 3 милиарда активни потребители месечно, а Инстаграм е над 2 милиарда. Това означава, че дори кратък срив може да засегне огромна част от населението на планетата. В България също има много хора, които веднага решиха, че са забравили паролата, че са хакнати, че телефонът отново е виновен или е решил да се пенсионира преждевременно. За щастие, проблемът беше отстранен доста сравнително, смея да кажа, бързо. Но за няколко часа интернет ни напомни едно доста интересно нещо. Колко сме свикнали именно тези приложения винаги да са там и колко странно става, когато изведнъж ги няма. А сега, докато Фейсбук и Инстаграм работят нормално, продължаваме именно с хубава музика, именно с добро настроение, защото смятам, че така е редно. А колкото до вас, продължавайте да се включвате и в нашата тема, която излезна и за която отново искам да ви кажа. Само, разбира се, зачитам поредни коментари, докато говоря кое е най-трудното нещо след почивни дни. Повярвайте ми, доста е трудно за някои хора, както вече написаха, да станат рано сутрин, да събудят децата, пък други и трети да отидат именно до това работно място, което така някакси им дава една нагласа за друг прочит на деня или на седмицата, но всички ние пресподеляме тези моменти заедно и аз съм с вас, повярвайте ми, и ние сме с вас също, посланиците на доброто настроение на Радио Enjoy. А сега, както ви казах, ще продължим с една песен време, за да може да се настроите още по-добре, да ви енергизираме, след което ще се върнем обратно в радио ефира. Имаме какво да си кажеме, имаме какво да си споделиме, имаме интересни факти и местенца, на които заедно ще отидем, и дори чакам Марти именно да ни сподели за тези местенца от там китна хубава, разбира се, брегова линия. Но за това малко по-късно. Сега, както ви казах, е време за песен време, след което се връщаме отново.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции,
3: любимите ми парчета.
4: Твоя ден, твоята музика. Upside.

0: как да не си запия човек. Да се е така хубаво да си запее, да, да си му е готино и да си запие от това готино кафенце.
1: Оп, само секунда.
0: Mm-hmm. Идеално. За сутрин особено трябва си една голяма удрена доза кафенце. Поне при мен е така. Понякога разнообразяваме и с чай, заедно с Марти. Така се сменяме посланиците на доброто настроение в радио ефира на Радио Enjoy. Но днес във Facebook страницата на Радио Enjoy ви питаме именно кое е най-трудното нещо след почивни дни. Честно казано, мисля, че учените още не са измислили по-тежък преход от неделя вечер към понеделник сутрин, но има дори проучвания, които в понеделник доказват, че хората са средно с около 30% по-разсеяни в първите часове на работния ден, което обяснява защо понякога си търсим телефона, докато говорим по него. Доста често се случва даже, което е безпокоително. Или защо наистина отваряме този хладилник и след 10 секунди се чудиме, абе защо изобщо сме дошли до него? Аз лично мисля, че е най-трудното след почините дни именно не е ставането, нито кафето, а онзи момент, в който мозъкът още е на плажа, а тялото вече е на работа. И точно тогава започва тази огромна битка между човекът, който трябва да бъде продуктивен и човекът, който иска да легне за още 20 минути. Така че моля ви се, включете се в тази хубава тема. Аз очаквам вашите разнообразни отговори, които преобладават кое е най-трудното нещо след почивните дни. Именно ви питаме в тази тема във Facebook и отговорите се множат. Като ето примерно Цета ни е написала: добро утро, няма трудни неща, но би било хубаво почивните дни да са 3. Няма лошо, съгласен съм с тебе, само кажи къде да гласувам. Йоана Йони е написала: да станеш и да отидеш на работа. Съгласен съм, абсолютно. Даниел Кабалева също се е включила: добро утро, няма трудно, защото не на всички почивни дни са точно събота и неделя. Всеки сам си нагласи след почивните дни за новите предизвикателства. Ами, добра идея това нещо, но тези предизвикателства нека заедно да ги борим. Аз съм с вас. Сега продължаваме с кратко приключване, след което се връщаме обратно тук в радио ефира. Моля ви се, така че кратка пауза, след което се връщаме тук. Твоя ден, твоята музика, Радио Enjoy. Аз съм играта.
2: Здрасти, I'm Evangelia. Happy 20 years Enjoy. I am so grateful to be here and be a part of your pareja now. And I wish you 1,000+ more years of just great music and great fun and enjoying. Happy
3: birthday! Още Enjoy след малко. Ведра избра за вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
2: Не можеш да изпуснеш този чист шанс. Купи Лего продукти на стойност над 130 евро в магазин Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина lstore.bg и вземи като подарък официална емблема за световното първенство по футбол 2026, изработена от Лего елементи на стойност 26 евро. Нека викаме за победа и да строим заедно. Очакваме те в Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина lstore.bg.
3: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер? Да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. Yes. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Чао. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, наклона на черта бизнес.
4: Държавна опера Стара Загора представя

0: София. Операта с кукли Фауст от Шарл Гуно. 17 юни, 19 часа. На сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров. Режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей.
1: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
2: Виж условията на tandempromo.com.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Плащай с IrisPay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
6: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: Часът е 8, надявам се кафето вече да си върши работата, защото е време да видим и какво се случва извън нашият малък сутрешен свят. Следват новините с Криста Яненска по радио Enjoy, твоя ден, твоята музика.
1: Новини. Добро утро, с метеорологичната обстановка и част от темите на дневен ред. Аз съм Криста Янинска. Астрономическото лято е на близкия хоризонт и ще настъпи и тази неделя в 11 часа и 24 минути българско време. 21 юни ще бъде и най-дългият ден в годината, като ще трае около 15 часа и 20 минути. И така, лятото настъпва с пълна сила, като слънчево и горещо време очаква страната в понеделник. Температурите ще достигнат до 33 градуса, след обед обаче на места ще се развива дъждовна облачност, а в някои райони се очакват и краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки. Но повече за това какво време ни очаква днес, след малко в прогнозата. А сега към част от темите на дневен ред. От днес метростанциите Театрална и Хаджи Димитър от третата линия на Софийското метро се възстановяват и обслужат пътници. Първият влак от метростанция Хаджи Димитър потегли в 5 часа сутринта. И още новини от столицата. Тази седмица район Люлин остава без топла вода заради ремонт. От Топлофикация София уточняват, че причината е извършването на годишен планов ремонт, а поради подмяна на участък от магистрален топлопровод за 4-ти и 5-ти микрорайон, периодът на спиране на топлоподаването ще е по-дълъг от 15 до 28 юни. Позицията на България за помощта за Украина беше лошо комуникирана и страната ни вече понесе имиджови щети. Това коментира в предаването «Защо» на BTV бившият министър на отбраната Тодор Тагарев. По думите му, риториката на предишния президент и настоящ премиер Румен Радев по темата е известна и сама по себе си не може да изненада партньорите на България, след като са чули такава теза от Унгария, Словакия и Чехия. Нека чуем повече от изказването на Тодор Тагарев.
2: Щетите за сега са имиджови, просто нас вече ни класират точно в тази група, от която в момента Унгария излезе. Именно защото ние търпим имиджови щети, аз бих отишъл една стъпка по-нататък, която е свързана с мащабите на производство на въоръжения в Европа и това, което ползва Украина в момента. Ако в първите години на войната България беше абсолютно незаменим доставчик на артилерийски боеприпаси, най-вече от съветски калибри, то в Европа този капацитет нарасна неколкократно, докато Украина се очаква да потребява някъде около половината от това, а другите да отидат за попълване на складовете на страните, които почти изпразниха своите складове, помагайки на Украина с тези боеприпаси. И когато се стигне до това вече от кого да купува Украина, тези имиджови щети вече могат да доведат и до реални негативни последствия за нашата отбранителна индустрия.
1: Днес премиерът Румен Радев ще присъства на откриването на нови производствени мощности в Шумен. Конкурентоспособността на българската икономика е от ключово значение за устойчивото развитие на страната и българското правителство е открито за диалог. Това заяви премиер по време на среща с работодателските организации. Той изтъкна, че България ще настоява средствата по новия фонд за конкурентоспособност да достигнат и до по-слабо развитите държави членки, за да не се задълбочава индустриалната и технологичната разлика в Европа.

0: Мач от първи кръг от група Е на световното първенство по футбол. В другата среща от групата Германия спечели с 7-1 срещу дебютанта Кюрасао. Междувременно Нидерландия и Япония завършиха атрактивно 2-2 в първи мач за двата отбора от група Ф на Мондиала, а тази сутрин Швеция победи с 5-1 Тунис.
1: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: Предимно слънчево е, като на Североизточна България ще има времени увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облаченост и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от запад-северозапад, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София максималната стойност ще достига около 29 градуса.
2: Аз съм Ники! Хайде хора! Време е да вдигнем най-големия радио рожден ден! Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Това е твоя ден, твоята музика. Аз съм играта, вие слушате посланиците на доброто настроение в радио ефира. Радио Enjoy, разбира се. Моя милост гледа доста интересни неща, които смея да пресподелям абсолютно винаги с вас, защото заедно си разискваме като едно голямо семейство темите на деня, темите, които ни очакват в началото на седмицата. Понеделник е все пак, както вече го отбелязваме доста сериозно. Имаме си и тема, в която може да се включите и се включвате, за което ви благодаря. Темата е: кое е най-трудното нещо след почивни дни? И повярвайте ми, това, което преобладава в момента като отговори, са ставането. Така е, вярно е, абсолютно съгласен съм с вас, но има и разнородни и разнообразни коментари, които правят именно тази този препрочит още по-интересен и още по-забавен. Примерно, Жени Манолова ни е написала: най-трудно е да обясня на възрастни близки да не се юрват в понеделник сутрин на аптека, банка, изипей, аптека, банка, фризьор, лекар и така нататък. Малей! Ами, не им обяснявай, не се нервирай, не се притеснявай. Хората просто си излизат с мисия, някой си има да си свършат в ежедневието някакви работи. Какво да направиш? Някой решава от рано-рано да ги отметне тези неща. Така е. Таня Гочева е написала: добро утро. Най-трудното е да убедиш мозъкът си, че алармата в понеделник сутрин не е просто лош сън. Ами да и не, наистина, как може да ги убедиш тези две неща? Едното в другото е доста трудно. Красимир Кутинов ни е написал: трудното започва още от неделя вечер. Трудно лягам, трудно заспивам, трудно се събуждам. Това ми звучи като сутрин ставам, вечер лягам или нещо беше наобратно. Това е да, няма значение, де. Но на сутринта се примирявам, избърсвам сълзите и тръгвам на работа. Миличкия той наистина. Еми така е сега, в крайна сметка трябва. Но аз искам пък да ви кажа нещо друго. Нещо, което е доста интересно. Именно къде живеят най-спокойно хората на планетата? Само се замислете. Това е точно в темата. Всяка година експерти сравняват десетки показатели: престъпност, сигурност, политическа стабилност и качество на живот. Именно за да определят най-мините държави в света. И за поредна година номер едно е Исландия. Страната има население около 400 000 души, по-малко от населението на Пловдив, само да помислим наистина. Любопитно е, че в Исландия няма постоянна армия, а нивата на престъпност са сред най-ниските в света. В топ 5 попадат още Ирландия, Нова Зеландия, Австрия и Швейцария. Общо между тях какво ли е? Ми високо доверие между хората, стабилни институции и много ниски нива на насилие като цяло. Интересна статистика показва и, че хората в най-мирните държави живеят средно с няколко години по-дълго от тези в страните с най-много конфликти. Странно, нали? Още един любопитен факт. В някои райони на Исландия родителите спокойно оставят бебешките колички пред кафенетата, докато пият кафе вътре. Нещо, което в доста други държави би звучало като социален експеримент, наистина. А как ли е в България? Ами в страната ни е първа в половината на световната класация, наистина. В първата половина на световната класация по-точно, и се представя по-добре от редица държави на Балканите. Това е хубаво нещо. При нас нивата на тежка престъпност остават сравнително ниски на фона на много други части на света, а България продължава да бъде сред, как да кажа, по-спокойните държави, може би, в региона. Е правилно, наистина. Любопитно е също, че най-мирните държави не винаги са най-богатите. Оказва се, че усещането за сигурност, спокойствие и доверие между хората често е по-важно от размера на банковата сметка. Да. Така че, ако потърсите формуляра за спокоен живот, явно тя включва по-малко стрес, повече доверие и малко исландски менталитет. След малко продължаваме и с още музика в ефира на Enjoy. А ако сте на път, може да ни слушате навсякъде и през приложението Radio Mate, скъпи приятели. Включвайте се, защото има какво да си говориме. Твоя ден, твоята музика, аз съм играта Radio Enjoy.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy.
2: Radio Enjoy. Здравейте, аз съм Виктория. Честит 20-ти рожден ден на Радио Enjoy. Пожелавам ви да продължавате да пускате все толкова прекрасна музика и много успехи.
3: Enjoy!
4: Enjoy!
3: Enjoy!
1: Enjoy! Още от твоята музика! Още Enjoy! След малко!
5: Играта започва! Go! Go! Go! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител!
4: Твоя ден, твоята музика идват с Радио Enjoy. А когато добрата музика срещне активният начин на живот, Пулс резултатът е още повече енергия за всеки ден. Заедно с Пулс празнуваме 20 години Радио Enjoy и се наслаждаваме на съвременни хитове, добро настроение и зареждащи тренировки. Радио Enjoy и Пулс ти пожелават един динамичен и активен юни.
6: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров. Режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей.
7: Подарете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на Bosch Home Comfort. Комфорт.бг. Bosch. Техника за живота.
8: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък. Комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на Zora.бг до 25 юни.
9: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
10: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
11: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Zora и на Zora.bg.
12: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в унийка, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
13: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Твоя ден, твоята музика, добро утро, enjoy. Време е, както си му е реда, да дойде, разбира се, моментът, в който да споделиме и тази информация за вашите зодии. Именно това ви касае доста сериозно, така че моля ви се, време е да послушаме какво вещаят тези звезди на зодиите. Да започваме с този хороскоп именно за понеделник. Слушайте в момента, започваме с Овен. Седмицата започва на бързи обороти и трудно ще търпите забавения. Ако някой се колебае прекалено дълго, вероятно ще поемете инициативата. Вечерта може да ви изненада с приятен разговор. Телец. Плановете ви изглеждат подредени, но денят ще се добави с още някои интересни обрата, така че не всичко трябва да върви по график, за да се получи добре. Възможно е добра идея, свързана с пари или покупка, да ви засегне пряко. Ами да но! Близнаци. Понеделник носи новини, покани и повече комуникация от обикновено. Едно съобщение или телефонно обаждане може да промени посоката на деня ви. Не подценявайте случайните срещи. Рак. Нещо, което отлагате от известно време, вече иска вашето внимание. Колкото по-бързо го отметнете, толкова по-спокойно ще се чувствате. Денят е подходящ за малки, но важни крачки напред. Лъв, ще привличате внимание, дори без да се стараете особено. Ваша идея или мнение може да се окаже водещо за околните. Очаквайте приятна обратна връзка от човек, когото уважавате. Дева, ще имате усет към детайлите и трудно нещо ще обегне от погледа ви. Точно една обаче дребна подробност може да окаже ключова игра за по-голям успех. Игра точно е хубаво нещо. Денят е подходящ за организация и подреждане. Везни. Разговорите ще вървят леко и ще успявате да намирате правилните думи. Някой ще потърси съвета ви и ще останете доволни от гледната ви точка. В личен план атмосферата е приятна и спокойна. Скорпион. Интуицията ви е във форма и ще ви подсказва на къде да поемете. Ако трябва да направите избор, слушайте вътрешния си глас. Нещо скрито постепенно ще започне да излиза наяве. Стрелец. Денят носи движение, промени и нови впечатления. Дори неочаквана промяна в плановете може да се окаже попадение в десятката. Настроението ви ще бъде заразително. Козирог. Ще сте фокусирани върху резултатите и трудно ще се разсейвате. Усилията ви няма да останат незабелязани. Вечерта ви дава възможност да си поемете дъх след добре свършена работа. Няма по-хубаво от това нещо. Водолей. Нестандартна идея може да привлече повече внимание, отколкото очаквате. Не се притеснявайте да предложите нещо различно. Именно оригиналният подход ще ви отличи. И сега да завършим и с рибките. Понеделникът носи усещане за подреждане и яснота. Нещо, което доскоро е изглеждало объркано, започва да придобива смисъл. Малък жест от близък човек ще направи денят ви по-топъл и приятен. Ние също се надявам да ви правим денят по-топъл и приятен, именно с тези малки жестове под формата на музика, защото вие сте едно цяло с нас. Вие сте нашето семейство, именно слушателите и хората, които подкрепят Радио Enjoy. Не случайно сме с вас от 20 години, мили мои хора. Наистина, аз се радвам, че съм част от този страхотен екип и от това радио. А сега продължаваме с музика време, след което се връщаме обратно тук при нас. Има за какво да си говорим. Не забравяйте и за темата на деня, в която може да се включвате.
1: Усмивки, яка музика, емоции, любимите ми парчета.
2: Твоя ден, твоята музика.

0: Вирши о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
4: Това е

0: Този ден твоята музика. Да, раздвижихме се, енергизирахме се, смея да кажа доста добре, защото именно лятното настроение ни води, лятното настроение, което влиза директно, както се казва, и в офиса. Ако сте именно в офиса, сега може да слушате, защото именно в офиса с Судовет Орео, играта Офис настроение в предаването от 10 до 14 с нея, може да участвате в една страхотна игра. Посетете Facebook страницата ни именно на Radio Enjoy, там ще отговорите на въпроса на деня и може да спечелите страхотните награди, които са обвързани именно с Орео. Направете работния ден по-сладък с любимия си вкус на Орео. Изберете своят вариант на клечка, в униика, в товичка, в кутийка, Орео Байтс или Орео Сандвич. Нежен ванилов сладолед и емблематичните Орео бисквитки се събират в комбинация, която превръща всяка почивка в малък повод за усмивка. Сладолед Орео, вкус, на който трудно може да устоиш, бих добавил, разбира се, и аз. В този ред на мисли, скъпи приятели, лятното настроение определено ни води и аз се радвам, че всеки един от вас продължава да го, как да кажа така, да го енергизира по един приятен начин слънчицето. Като става въпрос за тези хубави, прекрасни слънчеви моменти и мигове, предполагам, може заедно да се отделим на тях по най-правилен начин, именно когато слушаме Radio Enjoy, а може да слушате и Radio Enjoy именно през приложението Radio Mate. Аз ви препоръчвам да влезнете и в нашия сайт. В момента си огледам този хубав сайт, който е обновен, има си нова визия, имаме си страхотен звук, имаме си и вас като слушатели, които винаги може да ни подкрепят и които винаги може да разнообразяват своят ефир и музика с тези уникални предавания, в които може да се насладят изцяло на моите колеги, които, смея да кажа, наистина допълват още по-добре това лято и това настроение по най-правилен начин. Аз в момента си тъгувам за Марти, но тя след малко ще ви кажа именно къде е, така че сега ще направим една кратка пауза. Посланиците на доброто настроение са тук. Аз съм Играта, вие слушате Radio Enjoy. Твой ден, твоята музика.
1: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
4: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
2: Празнуваме 20 години Radio Enjoy с нашите приятели от българския дерматологичен бранд BioTrade. Твоят доверен източник за здрава и красива кожа е BioTrade. А настроението и добрата музика са винаги на вълните на Radio Enjoy. С грижата за твоето лице и тялото ти пожелаваме сияйна кожа и незабравими музикални емоции. Честит рожден ден, Radio Enjoy!
5: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
9: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
10: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
11: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното, не щипе.
9: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
7: Замислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
12: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
7: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
12: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
13: Enjoy.
14: Enjoy.
13: Enjoy.
15: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: 21 години форма Вита. Твоята баня.
1: Тази седмица празнуваме 21 години форма Вита. Твоята баня с игра, подаръци по радио Enjoy, разбира се. Форма Вита предлага цялостни решения за обзавеждане на баня. Ако искаш да опиташ сам именно продуктите за баня на Форма Вита с модерен дизайн от качествени материали и с богата функционалност, именно играй на Facebook страницата на Radio Enjoy и си спечели подарък от Форма Вита, твоята баня. Слушай също и Radio Enjoy, за да можеш да си спечелиш именно тези награди по случай 21 години Форма Вита. Аз мога да ви кажа, че вече може да влезнете и в Facebook страницата ни. Именно там е упоменато абсолютно всичко. Тази седмица, както ви казах, празнуваме 21 години Форма Вита. Твоята баня с игра, с подаръци по Radio Enjoy. С какво свързвате, ви питаме, именно въпросният е такъв. С какво свързвате марката Форма Вита? А. Модерен дизайн, достъпни цени, високо качество и дълга гаранция. Б. С фитнес програма Форма Виталис. И В. 21 годишно приятелство. Напиши своят отговор и коментар и може да спечелиш страхотна награда, смесител по избор от сайта на Форма Вита България LTD и прочети условията на един клик разстояние, където можеш абсолютно всичко да разбереш и да се включиш. Така че вече виждам, че има и коментари. Заповядайте, влезте, включете се и си спечелете страхотни подаръци, именно защото тази седмица празнуваме 21 години Форма Вита, твоята баня с игра, с подаръци по радио Enjoy.
2: Това е Radio Enjoy.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Здравейте, аз съм Тоши.
2: А аз съм Кристиана Асенова.
1: Честит рожден ден на любимото Радио Енджой. Бъдете здрави и щастливи!

0: Твоя ден, твоята музика. Вие слушате Radio Enjoy. Разбира се, връщаме се към този момент, в който си преподеляме, че е понеделник. Така е, понеделник е, но ние се енергизираме и се събуждаме по най-правилен начин, с хубава музика, с добро настроение и далече от начумерените фейсове. Да, малко по-мудно може да е тръгнало, но както казах, вече с една чаша кафе нещата се подреждат, а пък този, който не пие кафе, може да пробва с чайче. А пък ако и чай не иска, една студена вода и вече да си вършим задачките за деня, да може да отмятаме и после да се радваме на остатъкът от денят ни, ако ни остане такъв. През останалото време ще ви правим компания в мое лице, играта и с моите колеги, разбира се, тук по Radio Enjoy. Аз искам да ви кажа, че имаме и хубава тема на деня, в която вие определено се включвате по най-подобаващ начин и така както се очаква от вас. Темата ни е: кое е най-трудното нещо след почивни дни? И отговорите са разнородни. Дори ето в момента виждам, Станимир ни е написал: самият старт и събуждането сутрин са най-голямото предизвикателство. Съгласен съм с теб, приятелю, затова сме заедно в това предизвикателство, да го борим и да победим тази седмица заедно. Тихомир ни е написал: всичко. Много благодаря, това е идеално, наистина събирателно, прав си, кратко, точно, ясно, всичко. Ангел Ангелов: много хора почиват цял живот. Най-трудното след отпуската е да се върнеш, да върнеш старото работно аз. Трудно е наистина пренастройването, климатизирането и така нататък, обаче върват ръка за ръка, така че нека да ги направим. Десислава ни е написала: да си починеш. И други хора сега се включват. Мисля да ги препрочетем всичките тези коментари, да се включим заедно буквално след малко пауза време. Така че продължаваме след малко пауза време, приятели. Вие продължавайте да слушате Radio Enjoy, твоя ден, твоята музика. Ние сме посланиците на доброто настроение. Аз, играта и Мартина. Има какво да си говорим днес, повярвайте ми. Денят започна.
1: Още Enjoy след малко. Ведра изпразна вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
2: Готов ли си за музика, емоции и нови звезди?
3: Ела на големия финал на конкурса New University Talent.
2: Нов български университет с медийната подкрепа на Radio Enjoy представят
3: 11 млади артисти, авторски песни, специални гости и вълнуващи изпълнения.
2: 25 юни, 19 часа, клуб Joy Station.
3: Вход свободен. Запази датата. Ще бъде горещо. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на столичната община, програма Култура.
4: Не можеш да изпуснеш този чист шанс. Купи Лего продукти на стойност над 130 евро в магазин Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина lstore.bg и вземи като подарък официална емблема за световното първенство по футбол 2026, изработена от Lego елементи на стойност 26 евро. Нека викаме за победа и да строим заедно. Очакваме те в Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина lstore.bg.
5: Кого душиш тука, не човек?
6: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
5: Абе, късмета е в Баутлета.
6: Къде?
5: Не човешкия ба. Аутлет, там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
6: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
5: А, верно бе, газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
7: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
8: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи.

0: Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Mobile плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Mobile.
1: Какви чекли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
2: Тази седмица празнуваме 21 години форма Вита, твоята баня, сигра с подаръци по радио Enjoy. Форма Вита, цялостни решения за обзавеждане на баня. Ако искаш сам да опиташ атрактивния и функционален Форма Вита дизайн, играй на Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели подарък от Форма Вита, твоята баня. Слушай радио Enjoy, играй и печели награди по случай 21 години Форма Вита.
3: Enjoy. Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е... Твоят ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: И така, приятели, поглеждаме часовника. Той показва 9, а това означава само едно. Време е за новините с Криста Янинска по Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
1: Новини. Здравейте, с акцентите на деня, аз съм Криста Янинска. На хоризонта е астрономическото лято, то ще настъпи тази неделя в 11 часа и 24 минути българско време. 21 юни ще бъде най-дългият ден в годината, като ще трае около 15 часа и 20 минути. А глобалните метеорологични модели вече чертаят дългосрочните прогнози. Очаква се феноменът Ел Ниньо да настъпи в доста силна фаза по-късно тази година. Ефектът му ще се усети през есенно-зимния период, а според Световната организация, това ще доведе до екстремно високи температури през лятото на следващата година. Попряко и скорошно влияние върху България обаче ще окаже затоплянето на водата в Средиземно море. Около бреговете на Испания и Италия температурата на морската вода вече достига 26 градуса, което е сериозно отклонение над нормата за периода май-юни. Това означава много по-голяма динамика в атмосферата и формиране на мощни циклони. А какво време ни очаква днес? След малко в прогнозата. Сега към част от темите на дневен ред. В столицата от днес метростанциите Театрална и Хаджи Димитър от третата линия на Софийското метро се възстановяват пресрочно и вече обслужват пътници. Първият влак от метростанция Хаджи Димитър потегли в 5 часа сутринта, а до края на следващия месец предстои да бъдат пуснати и новите три станции по булевард Генерал Владимир Вазов. 37 души бяха арестувани при специализирана акция в столичния квартал Бутунец. В операцията участват екипи на СДВР и жандармерията. Множество адреси са свързани с групата Калашниците. Претърсванията в различни части на столицата продължават. Образувани са 6 досъдебни производства за рекет, сводничество и изнудвания. Нека чуем повече от главния секретар на МВР Любомир Николов.
2: Към настоящия момент искам да кажа на всички хора и да апелирам да подават сигнали своевременно, когато в техните райони установят такива хора, които безчинстват, които арогантно управляват автомобили и нарушават обществения ред в съответните райони. Наясно сме, че не само в София и в други части на страната съществуват такива групи, които се занимават с разнородна престъпна дейност. МВР ще бъде твърдо, безкомпромисно и тяхното време ще свърши.
1: А че държавата си влиза във функциите, недосегаеми няма анклави също. Това коментира вътрешният министър Иван Демерджиев и допълва, цитирам, мръсните пари ще бъдат изкарани на свето. Това е само началото. Предстои в следващите дни да има още арести в различни части на страната. Продължава разследването и на групата на калашниците, а днес се очаква брифинг на МВР по темата. От света на фона на протести започва тридневната среща на високо равнище на G7. Американският президент Доналд Тръмп ще участва в работна сесия заедно с президента на Украина Володимир Зеленски. Преговорите между САЩ и Иран за прекратяване на конфликта в Близки изток ще бъдат сред водещите теми, след като двете страни постигнаха мир, а споразумението се очаква да бъде подписано в петък в Швейцария. Съобщението за сделката предизвика понижаване на цените на петрола в ранната търговия в Азия, а Ормузкият проток ще бъде отворен след подписването на споразумението. Волейбол. Националният ни отбор допусна загуба с 0 на 3 гейма от Сърбия в четвъртия си мач от турнира Лига на нациите. Така играчите на Джон Лоренцо Бленджини си тръгват от бразилската столица с 2 победи и 2 поражения, след като надиграха Иран и Аржентина, но отстъпиха и пред Белгия в откриващия си двубой. А националният ни отбор по баскетбол за жени загуби и втория си мач от приятелски турнир. Момичетата на селекционера Таня Гатева отстъпиха пред домакина Гърция с 78-79, като секунди преди края имаха шанс да спечелят срещата. Това беше и последната проверка на българския тим преди предстоящите мачове през сесента за Евробаскет.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Предимно слънчево е, като на Североизточна България ще има времени увеличения на облачността. След обяд ще се развива купести и купеста дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от запад-северозапад, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София максималната стойност ще достига около 29 градуса.
4: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни какво е Enjoy за теб. Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
5: Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Потопи се в слънчеви морски изкушения в ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантния Viva Mare Beach Hotel.
1: Посрещнете лятото с Радио Enjoy и ваканционно селище Санта Марина в Созопол. Включете се в играта Enjoy Summer и може да спечелите страхотен уикенд за двама в Viva Mare Beach Hotel, едно от най-новите и впечатляващи места за почивка в Санта Марина. Подарете си дни край морето за обиколение от зеленина, спокойствие и комфорт. Насладете се на стилни стаи, апартаменти, освежаващи басейни, плажни емоции, спортни активности и забавления за цялото семейство. Или просто си позволете да се отпуснете под слънчевите лъчи и да заредите батериите си. Санта Марина Созопол, Viva Mare Beach Hotel ви канят на едно специално лятно преживяване. Участвайте в Enjoy Summer и се пригответе за мечтаната морска ваканция за двама. Аз мога само единствено наистина да ви кажа, че поздравите от първа линия могат да бъдат още по-прекрасни и още по-хубави. Затова се насладете с пълна сила, именно поздравете лятото от първа линия, насладете се на тези горещи дни в компанията на Radio Enjoy и Santa Marina Holiday Village. Созопол, включете се в играта Enjoy Summer и може да спечелиш незабравим уикенд за двама в новото бижу в ваканционно селище Santa Marina Viva Mare Beach Hotel. Трябва да ни отговорите единствено и само на въпроса с коментар именно под постът ни, който е в фейн страницата на Radio Enjoy. През коя година ваканционното селище Санта Марина Созопол посреща първите си гости? Влизате, отговаряте ни и имате вече шанса именно да си спечелите този прекрасен незабравим уикенд за двама в новото бижу в ваканционно селище Санта Марина. Може да видите и пълните условия на играта на един клик разстояние. Просто влезте, скъпи приятели, сега е момента именно да влезнете и да си подарите това страхотно незабравимо усещане за двама в новото бижу във ваканционно селище Санта Марина Viva Mare Beach Hotel. Заповядайте в страницата на Radio Enjoy.
2: Здравейте, аз съм Папи Ханс и искам да пожелая честит рожден ден на Радио Enjoy. 20 години доказват, че има радиостанции, които наистина знаят коя е яката музика в България. Прегръщам ви, продължайте се така.
3: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
4: Радио Enjoy. Това е Радио Enjoy. Още Enjoy след малко.
5: Играта започва. Go, go, go! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
6: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
7: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
8: Празнуваме 20 години Radio Enjoy с нашите приятели от българския дерматологичен бранд BioTrade. Твоят доверен източник за здрава и красива кожа е BioTrade, а настроението и добрата музика са винаги на вълните на Radio Enjoy. С грижата за твоето лице и тялото ти пожелаваме сияйна кожа и незабравими музикални емоции. Честит рожден ден, Radio Enjoy!
9: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
10: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
11: Този юни
12: Бронко и Сид between the moral.
11: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
12: in the immoral.
11: В сивата зона. 19 юни само в кината.
13: Please drink responsibly.
14: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
15: Лятото идва в офиса ти със сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка в в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
16: Enjoy.
17: Enjoy.
18: Enjoy.
19: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Твоя ден, твоята музика, вие слушате Радио Enjoy, разбира се. Добре, ако сутринта така някакси не ви върви, шефът ви е написал 3 имейла, паркоместото ви е било заето или примерно са ви сложили скоба, може и да не е ваша вината, просто може наистина звездите да са решили така. Нека да видим обаче дали е така, защото е време именно за хороскопа, така че слушайте внимателно в момента, скъпи приятели. Овен, седмицата започна на бързи обороти и трудно ще търпите забавения. Ако някой се колебае прекалено дълго, вероятно ще поемете инициативата. Вечерта може да ви изненада с приятен разговор. Телец. Плановете ви изглеждат подредени, но денят ще добави няколко интересни обрата. Не всичко трябва да върви по график, за да се получи добре. Възможна е добра идея, свързана с пари или покупка. А дано! Близнаци. Понеделник носи новини, покани и повече комуникация от обикновено. Едно съобщение или телефонно обаждане може да промени посоката на деня ви. Не подценявайте случайните срещи. Рак. Нещо, което отлагате от известно време, вече иска вашето внимание. Колкото по-бързо го отмените, толкова по-спокойно ще се чувствате добре. Денят е подходящ за малки, но важни крачки напред. Лъв, ще привличате внимание, дори без да се стараете особено. Ваша идея или мнение може да се окаже водещо за околните. Очаквайте приятна обратна връзка от човек, когото уважавате. Дева. Ще имате усет към детайлите и трудно нещо ще убегне от погледа ви. Точно една дребна обаче подробност може да се окаже ключова за по-голям успех. Денят е подходящ за организация и подреждане. Везни. Разговорите ще вървят леко и ще успявате да намирате правилните думи. Някой ще потърси съветът ви и ще остане доволен от гледната ви точка. В личен план атмосферата е приятна и спокойна. Скорпион. Интуицията ви е във форма и ще ви подсказва на къде да поемете. Ако трябва да направите избор, слушайте вътрешния си глас. Нещо скрито постепенно ще започне да излиза наяве. Стрелец. Денят носи движение, промени и нови впечатления. Дори неочаквана промяна в плановете може да се окаже попадение в десятката. Настроението ви ще бъде заразително. Козирог. Ще сте фокусирани върху резултатите и трудно ще се разсейвате. Усилията ви няма да останат незабелязани. Вечерта ви дава възможност да си поемете дъх след добре свършена работа. Водолей. Нестандартна идея може да привлече повече внимание, отколкото очаквате. Не се притеснявайте да предложите нещо различно. Именно оригиналният подход ще ви отличи. И завършваме с риби. Понеделникът носи усещане за подреждане и яснота. Нещо, което доскоро е изглеждало объркано, започва да придобива смисъл. Малък жест от близък човек ще направи денят ви по-хубав, по-топъл и по-приятен. Ние продължаваме с тези жестове именно в Radio Enjoy, където може да се насладите на разнообразие от факти, новини и игри, в които да си печелите страхотни награди. Това е твой ден, твоята музика. Аз съм играта. Посланиците на доброто настроение заедно с играта и Мартина винаги са тук, за да се грижат за него.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Този ден твоята музика, слушахме Вао с Доверие. Беше ни на гости миналата седмица. Даже успяхме да си поговорим с нея именно за тази нейна нова песен и видео. Заедно с Марти, тогава си говорихме заедно. Ех, Марти, Марти, пак отида на някъде да събираш слънчеви лъчи и добро лято настроение. После да ми го донесеш това цялото нещо, обещава си ми. Но искам да ви кажа и нещо друго. 15 юни все пак, нека да кажем за някои любопитни неща, които са се случили на днешната дата. На 15 юни 1215 година английският крал Джон подписва Магна Харта, един от най-важните документи в историята, който поставя основите на съвременната демокрация и идеята, че дори владетелят не стои над закона. Нека да не го забравяме това нещо. На тази дата също през 1996 година се провежда и първият матч от Европейско първенство, в който е използвано правилото за златен гол. Точно така, правило, което по-късно беше обаче премахнато, но футболния свят още го помни. А ако погледнем към България, днес имен ден празнуват Августин и Августина. Има и още нещо интересно, което ще ви споделя. По това време на годината традиционно приключват празниците на розата в Розовата долина. Само България и Турция произвеждат по-голямата част от розовото масло, именно къде да е, а в света. А за производството на едва 1 кг розово масло са необходими между 3 и 4 тона розов цвят. Да, тонове, наистина. Буквално си звучи наистина доста интересно. И още един любопитен факт за 15 юни. До астрономическото лято остават само няколко дни, а денят в България вече е близо 15 часа и половина. Тоест, ако ви се струва, че денят е безкраен, не си въобразявате изобщо. Така че, наистина да го препрочетеме така. Дълъг ден, хубаво, слънчево, но нека да честитиме и имен ден на всички Августини и Августина. Приятно начало на деня е. Не забравяйте, където и да сте, можете да бъдете с нас и през приложението Radio Mate. Точно така. Аз ви напомням също за още нещо. Имаме си и тема на деня, в която виждам, че се включвате. Можете просто да ни напишете кое е най-трудното нещо след почивни дни. Не случайно се включваме именно в понеделник с този въпрос. Поделете в коментарите. Очакваме най-забавните, най-честните, най-изненадващите коментари, които според мен са доста и ми харесва това, че сте активни. Да видим някои от тези коментари, кой може да остане любимец на повечето от вас. Предполагам събуждането, както е написала Миглена. Да, така е Миглена и аз мисля, че може наистина да се присъединя към теб. Татяна също е допълнила събуждането. Богдана ни е написала да наваксам с натрупалата се работа, докато ме е нямало. Еми, така е, но се наваксва бързо. Това е един прочит, една рутина, която съм убеден, че повечето от нас притежаваме. Имаме завидни способности именно в този момент да проявяваме най-много сила и находчивост. Колкото до другите коментари, ето тук ни пише Юлия. Само жени, бе, какво става? Къде сте, господа? Включете се и вие, дайте и вие някаква така мъжка приказка. Нужна ми е, бе, хора, моля ви се. Юлия ни е написала: добро утро. Не ми е трудно, защото обичам работата си. Ами да, хубаво е това нещо. Ето един човек, който да каже с ръка на сърце и с емотиконки в коментара, че обича работата си. Това е много хубаво нещо. Колкото до всички други, които се включват, наистина те са разнородни и разнообразни, но преобладава именно това, че да се събудиш е най-трудното нещо след почивни дни. Ние това ви питаме, надявам се да ни отговаряте и да продължавате да отговаряте, защото именно чрез тези отговори продължавам да разлиствам тези коментари с интерес. Колкото до другите активности, които са ни в фен страницата, може да влезете и по този начин да си изпечелите било то игра, било то един страхотен уикенд, който може да подарите на вас или на половинката си. Ние продължаваме с песен Време, след което се връщаме след това. Аз съм Играта, посланиците на доброто настроение, Играта и Мартина са тук специално за вас в Добро утро, Enjoy, именно с една идея, с една кауза, да пазиме вашето настроение.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Kaufland театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Pepsi, Mirinda или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Какво душиш тука, не човек?
4: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
3: Абе, късмета е в Баутлета.
4: Къде?
3: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
4: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
3: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
5: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
6: Виж условията на tandempromo.com.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
9: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Юск. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани градински столове и пейки. Юск.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Поздрави лятото от Първа линия. Наслади се на горещите дни в компанията на Радио Енджой и ваканционно селище Санта Марина, Созопол. Включи се в играта и може да спечелиш незабравим уикенд за двама в новото бижува ваканционно селище Санта Марина, Viva Mare Beach Hotel. Усети природата и съчетай море с красива паркова среда. Отдай се на пълноценна почивка в елегантни стаи и апартаменти. Наслади се на силата на водата, в басейните и на плажа. Възстанови енергията си със спорт и забавления за цялото семейство. Или просто се остави слънцето да те докосва. Ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантният Viva Mare Beach Hotel ще направят лятото ти специално. Участвай в Enjoy Summer и бъди готов за луксозна морска почивка за двама.
12: Enjoy! Enjoy!
13: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

0: Това е ден, твоята музика. Слушахме Taylor Swift, която отново влезе впрочем в историята. Може да ви кажа даже малко интересна информация за нея. Именно 36-годишната певица стана най-младата жена, приета в залата на славата на авторите на песни. Едно от най-престижните отличия за текстописци и композитори в музикалния свят. Любопитното е, че тя едва вторият най-млад човек изобщо получил това признание. Единственият, който е бил по-млад, е легендарният Стиви Уондър, когато влиза в залата на славата още през 1983 година. Още по-впечатляващото е, впрочем, кариерата ѝ, която е доста разнообразна. Тейлор подписва първият си издателски договор едва на 14 години, а днес има кариера, която продължава повече от две десетилетия. Има над 14 награди Грами, рекордни 4 отличия за албуми на годината и е сред най-слушаните изпълнители в историята на стриминг платформите. Интересен факт е и, че залата на славата на авторите на песни съществува повече от половин век и в нея влизат имена като Елтън Джон, Доли Партън и Фил Конис. Така че, независимо дали сте фенове на Тейлор Суифт или не, едно е сигурно, хора. Малко хора могат да се похвалят, че преди да са навършили 40 години, вече са записали името си сред най-великите автори на песни в историята. А ние продължаваме с хубава и приятна музика, която наистина гарантира добро настроение. Само единствено тук по Радио Enjoy, твой ден и твоята музика. Предлагам ви да влизате също и в нашата фен страница, където ви очакват много интересни игри и забави. Така че просто бъдете активни. Надявам се денят ви да тръгне също подобаващо и добре, с голяма доза енергия и усмивка на лицето. Аз съм Играта, продължаваме след песен време и ще се върнем след малко.
1: Радио Enjoy! Честит рожден ден, Радио Enjoy! Аз съм Михаела Маринова и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Страхотни сте! Целувки!

Това ден твоята музика, аз съм играта. Еми, приятели, за днес мисля, че доста добре се представихме. Имахме за какво да си говориме, имахме какво да си обсъждаме и продължаваме да си обсъждаме. Именно защото имаме и теми на деня. След малко, впрочем, щафетата поема именно нея, така че изобщо няма да мърдате и няма да стоите далеч от радиото. Точно обратното дори, необходимо е, защото тя ще ви доизпълни с още повече енергия и ще ви даде именно тази нагласа за седмицата. Благодаря ви, че започнахме все пак и денят заедно. Ако още не сте се включили именно в темата на деня, Facebook страницата ни на Radio Enjoy ви очаква. Именно там в момента, дори за изпрободяк, смея да кажа, искам да видя и да разгледам какво точно сте ни писали и как още отговаряте, а повярвайте ми, виждам една голяма активност, която ме кара да бъда щастлив. И именно това щастие допълнително, когато става въпрос за понеделник и за събуждането, в двете в комбинация вървят доста добре. Както Татяна е написала, да отидеш на работа, успешна седмица. Това е доста трудно, може би за някои хора, за други пък вече е рутина, защото ние питаме именно кое е най-трудното нещо след почивни дни и вие може да ни отговаряте и продължавайте да отговаряте по този начин. Може да си печелите не само участие в активността, която е доста така разнообразна, но и в друг род неща, които преобладават в страницата ни и могат да ви дадат страхотни награди. Наистина имаме и за какво да си говорим през тази седмица. Очакват ни едни изненади, които нямам търпение да споделя с вас. Както ви казах, и моята половинка Марти в момента събира слънчево настроение в една плажна чанта. Тя вече доста така си гастролира, честичко смея да кажа, на разни места, в които успява да събере по това настроение и при всяко едно пребиваване дава още повече слънце и още повече радост именно на всички нас, защото по този начин успяваме да усетиме именно това лятно време. Допреди няколко дена видяхте за какво става въпрос, беше отвлечено именно това лятно време, може би от ноември, така ми изглеждаше с този дъжд, но

0: си му реда, защото ние сме си тандем. Какво да правиме? Сега още веднъж ви казвам, щафетата поема нея, както и всички други наши колеги тук в Radio Enjoy. Продължавайте да слушате Radio Enjoy. Това е твой ден, твоята музика. Аз съм Играта. Продължаваме с музика, разбира се, както си му реда. Благодаря ви за днешното страхотно настроение и на вас.
1: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери тандем и можеш да спечелиш награди.
2: Виж условията на tandempromo.com.
3: Твоя ден,
4: твоята музика.
3: Enjoy!
1: Радио Enjoy. Още Enjoy след малко.
5: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
6: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
7: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
5: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
8: Скъпа, сватба кога ще правим?
9: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
8: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Так му ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
10: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
1: Ведра

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Тази седмица празнуваме 21 години Форма Вита. Твоята баня с игра, с подаръци по Радио Енджой. Форма Вита. Цялостни решения за обзавещане на баня. Ако искаш сам да опиташ атрактивния и функционален Форма Вита дизайн, играй на Facebook страницата на Радио Енджой и си спечели подарък от Форма Вита. Твоята баня. Слушай Радио Енджой. Играй и печели награди по случай 21 години Форма Вита.
2: Твоя ден, твоята музика идват с Радио Енджой. А когато добрата музика срещне активният начин на живот, Пулс, резултатът е още повече енергия за всеки ден. Заедно с Пулс празнуваме 20 години Радио Енджой и се наслаждаваме на съвременни хитове, добро настроение и зареждащи тренировки. Радио Енджой и Пулс ти пожелават един динамичен и активен юни.
3: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
4: Не можеш да изпуснеш този чист шанс. Купи Лего продукти на стойност над 130 евро в магазин Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина lstore.bg и вземи като подарък официална емблема за световното първенство по футбол 2026, изработена от Lego елементи на стойност 26 евро. Нека викаме за победа и да строим заедно. Очакваме те в Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина lstore.bg.
5: Enjoy.
6: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Enjoy. Още от твоята музика. Новини.
1: Твоя ден, твоята музика, време и за твоите новини. Здравейте, аз съм Криста Янинска. В град Телевски започват традиционните празници на изкуствата, посветени на актьора Георги Прецалев. Началото ще бъде поставено с откриване на изложба. В следващите дни за жителите и гостите на града ще бъдат представени театрални постановки. Финалът на честванията ще е на 19 юни, когато ще бъдат обявени резултатите от националния литературен конкурс Георги Прецалев, българският рицар на смеха. И към темите на дневен ред, заплати от 10 до 40 хиляди евро за директори на държавни болници, докато здравните заведения, които управляват, трупат дългове. Информацията за високите възнаграждения изнесе ресорният министър Катя Ивкова, а ето какво коментира в ефира на БТВ професор Христо Хинков.
2: Аз съм се сблъскал с подобни проблеми, макар че свързани с нарушения на закона. Един от директорите, които се бяха упоменати тук с тези астрономически заплати.
3: Който все още е директор, въпреки тези проблеми, които вие сте установили.
2: Аз го уволних с заповед, следващия министър го върна, отмени моята заповед и той продължава да си работи в тази болница, която трупа дълго. Говоря за болница Пирогов.
1: Столичната полиция спира да крие камерите за контрол на скоростта, а местата, на които ще се поставят, ще се избират след ежедневен анализ на станалите катастрофи. Това обяви пред журналисти новия директор на СДВР, главен комисар Николай Пелтеков, който допълни, че предстои пускането на имейл адрес, на който ще се приемат сигнали за подготвящи се и провеждащи се нелегални гонки, както и за пътни отсечки, където ще се развиват високи скорости. Европейският съюз подновява преговорите за членство с Украина и Молдова. Първият клъстер основополагащи въпроси ще бъде отворен на междуправителствените конференции в Люксембург. Същевременно Украина ще бъде в фокуса и на среща на външните министри на Европейския съюз, също в Люксембург. Ще се обсъжда 21-я санкционен пакет срещу Русия, но решение не се очаква. Сред другите теми е ситуацията в Близкия изток, отношенията на блока с Армения и Китай. България е представена от външния ни министър Велислава Петрова. София е домакин на световното първенство за спортисти с синдром на Даун. Патрон на Мондиала е президентът Иляна Йотова, която официално откри вчера вечерта над преварата с мащабен парад на нациите и богата музикална програма. Мъжкият тим на ЦСКА спечели отборната титла на първенството на България по класическа борба, което се проведе в Бургас. Червените завършиха с 6 титли. След дълго отсъствие с титла на тъпиха се завърна и Едмонд Назарян. Неговият брат Гриша Назарян стана шампион в по-горната категория до 67 кг. А олимпийският шампион Семен Новиков и двукратният европейски шампион Кирил Милов завършиха на върха в своите категории без да дадат точка на съперниците си.
4: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
1: Предимно слънчево е, като на Североизточна България ще има времени увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София максималната стойност ще достига около 29 градуса.
5: Ти си взела списанието?
6: Ама разбира се.
5: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
6: Чакай малко.
5: И аз бих отседал без кафе, да ти кажа честно.
6: Без коментар.
5: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
7: Добро утро, Enjoy!
0: В предаването има продуктово позициониране.

20 години Радио Енджой, твоят ден, твоята музика, светът е футбол, лятото наближава, а шоуто 10 до 2 започва в понеделник. Здравейте, аз съм Нея. Светът изглежда, не спи, има много неща, които да разгледаме в следващите часове и разчитаме, разбира се, и на вас. Записвайте гласовите си съобщения и ни ги изпращайте във Facebook и Instagram, за да споделим нашия празник цели 20 години Радио Енджой. Какво за вас е радиото? Как го усещате? Кога го слушате? Къде го слушате? С кого го слушате? Всички тези неща, като гласови съобщения, очакваме да чуем от вас.

0: Едно е да ти върви по вода, друго е да вървиш по магистрала. Малко сервизна информация до 14 часа днес. Движението в участъка от 16 до 19 км на автомагистрала Марица в двете посоки се осъществява в активните ленти поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира с пътни знаци, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. А на тези, които са някъде на път, естествено да им е леко, спокойно, не натискайте твърде гъста, бъдете внимателни и много усмивки с Радио Енджой.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой.
2: И много слушатели.
3: Честит 1 юни!

0: Дулипа и нейния спрук вече Калъм Търнър. Те са на романтичен месец след големите сватбени преживявания, които имаха. В петък бунзоженците са били забелязани да плуват край брега на Амалфи в Салерно. И освен, че плуват и се целуват, то е естествено Let's Get Physical. Това е Дулипа, тя си има нейния романтичен месец. Честито на младоженците, ако сте такива, или т.е. сред групата от хора, които са обединили енергията си и така продължават напред с тази сила. Сила на Мона и на Судър Малко.
1: Още енджой след малко.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2 евро и 55 цента килограма. Кисело мляко за 49 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
4: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
5: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. EasyPay.
6: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Zora и на zora.bg.
7: Тази седмица празнуваме 21 години Форма Вита. Твоята баня с игра с подаръци по радио Enjoy. Форма Вита. Цялостни решения за обзавеждане на баня. Ако искаш сам да опиташ атрактивния и функционален Форма Вита дизайн, играй на Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели подарък от Форма Вита. Твоята баня. Слушай радио Enjoy. Играй и печели награди по случай 21 години Форма Вита.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Потопи се в слънчеви и морски изкушения във ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантния Viva Mare Beach Hotel.
1: Няма как да не ви отведем на такова прекрасно място. Имаме този шанс тази седмица. Марти ще бъде нашия кореспондент, нашия таен агент и изобщо човекът, който ще следи какво се случва там и дали са готови в Санта Марина в Созопол да посрещнат лятото така както подобава. А вие посрещнете новината, че във Facebook страницата на Радио Enjoy ви очаква новата седмица на Enjoy Summer. Влезте, играйте и в петък може би и вие ще бъдете човека, който ще има късмета след това да се разходи и да отиде да се наслади на нещата, които може да преживее в Санта Марина в Созопол. Днес въпросът е през коя година ваканционно селище Санта Марина Созопол посреща първите си гости. Давайте вашите отговори и се насладете на едно лято с прекрасните гледки, които могат да се отворят пред очите ви. Ваканционно селище Санта Марина е нещо много интересно замислено и като цяло е много приятно. Буквално, както се казва, влизаш събув с обувките, ни ти трябва друго. В случая, може би, трябва да си обуеш джапанките, макар че не е задължително. Има достатъчно площи, по които да тичаш пясък, има супермаркети, има какви ли не неща, ще ви ги разказваме през цялата седмица. Иначе, цялото селище се състои от общо 83 етажни и 4 етажни вили с над 1300 апартамента с различни размери и това като цяло събира много хора на място, но пък като комплекс предлага и широка гама от услуги и развлечения. Първото, което трябва да направите, просто да влезете във Facebook страницата на Radio Enjoy и да участвате в Enjoy Summer, а в петък ще видим кой, как и защо.

0: Остава в ритма на танците, обещавам, абсолютно, гарантирам даже. Майка Тала са после и Мария Илиева с Прея. Това ще звучи по радио Enjoy.
1: Още Enjoy, след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Твоя ден, твоята музика идват с радио Enjoy. А когато добрата музика срещне активният начин на живот, Пулс, резултатът е още повече енергия за всеки ден. Заедно с Пулс празнуваме 20 години радио Enjoy и се наслаждаваме на съвременни хитове, добро настроение и зареждащи тренировки. Радио Enjoy и Пулс ти пожелават един динамичен и активен юни.
4: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
5: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Върти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
6: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Радио Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза за по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
7: Enjoy.
8: По радиото, онлайн и в приложението.

0: Твоят ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Честит 20-ти рожден ден, Enjoy! Благодарим ви, че пускате българска музика. Благодарим ви, че пускате яка музика. За нас е удоволствие да ви гостуваме всеки път и ви пожелаваме много, много дълги години, още успехи, музика, вдъхновение.

0: Слушайте, Pink City, аз на Bruno Mars, определено имам да ви казвам нещо сериозно и то е, че астрономическото лято съвсем наближава, а ние сме готови да го разхладим, ако стане много-много горещо.
1: С сладолед Орео. Неустоимият вкус на Орео е на една хапка разстояние. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
0: За вас не знам, но аз определен съм щастлива, че връщаме обратно играта Офис настроение и то благодарение на Орео, а вие сте хората, които да участвате в нея и така заедно ще преживяваме времето, в което сме на работното си място, но споделяме симпатични истории, примерно от уикенда или пък си разказваме различни неща с колегите за това как сме били някъде на почивка или пък как искаме да бъдем някъде на почивка и така времето в офиса и на работното място ще минава, а играта е точно за това, за да ви и разклади, и освежи, и за да си споделим времето заедно. Влезте във Facebook страницата на Radio Enjoy и кажете кой вид сладолед Орео похапвате най-често. Вашите отговори имат значение за нас и сами като отговори, но пък имат и значение за вас като подаръци. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация за онази малка сладка пауза, която прави деня по-хубав. Това ви предлагаме ние в играта Офис настроение с сладоледи Орел.
2: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

0: Radio Enjoy Fodan, твоята музика. А какви неща имаме да обсъждаме, само ако знаете. В следващия част на шоуто ще погледнем към това, кои са звездите, които блестят най-ярко в световните чартове. Как футболистите впечатляват не само с уменията си на терен, а и още няколко неща, които може да си сторят достатъчно апетитни, приближавайки се към обедното време.
1: Още Enjoy след малко.
2: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 15 до 21 юни в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули

0: Артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl. Заслужава си.
1: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се мажи като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето.
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
3: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
5: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
6: Enjoy
7: по радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Стана 11 денят, изглежда доста слънчев и усмихнат. Какъв всъщност ще бъде, ще разберем от прогнозата за времето в края на емисията новини, която започва сега с Криста Янинска. Новини. Здравейте, аз съм Криста Янинска. С настъпването на топлото време зачестяват и сигналите за охапвани от кърлежи, не само в планините и горите, но и в градските паркове. Същевременно два случая на кърлежов енцефалит са регистрирани в България в рамките на една седмица. Единият случай е установен в Перник, другият в Ямбол. Заболяването е по-рядко срещано у нас, но по-опасно от лаймската болест, тъй като засяга централната нервна система. От Националния център по заразни и паразитни болести уточниха, че двата случая не са свързани помежду си. А ето какво обясни в ефира на BTV доцент Ива Трифонова.
1: Първите симптоми за заболяването е типично това, че то може да протече или асимптомно, както казах. По-голяма част от случаите може да бъде с леки грипоподобни симптоми, главоболие, лек фебрилитет. Тези симптоми се появяват една до 2-3 седмици след охапването, средно 10 дни. Могат да отшумят, човека да се почувства добре и след това идва втората вълна на заболяването, когато се засяга централната нервна система. При лаймската болест най-характерна е появата на едно червено нарастващо петно, така наречена теритема на мястото на охапването. Иначе общите неспецифични симптоми, те са сходни и просто когато човек знае, че е охапан от кърлеж или се съмнява, е необходимо при наличие на някакви симптоми да потърси лекарска помощ.
0: Към другите теми на дневен ред, премиерът Румен Радев присъства на откриването на нови производствени мощности в Шумен. Конкурентоспособността на българската икономика е от ключово значение за устойчивото развитие на страната и българското правителство е открито за диалог, заяви премиерът по време на среща с работодателските организации преди месец. Той изтъкна, че България ще настоява средствата по новия фонд за конкурентоспособност да достигат и до по-слабо развитите държави членки, за да не се задълбочава индустриалната и технологичната разлика в Европа. Значителен е броят на участниците в гонки на територията на столицата, това заяви изпълняващия длъжността директор на СДВР комисар Николай Пелтеков по повод операцията на линия на пътна безопасност. Той добави, че няколко гонки са предотвратени, като една от тях е била след постъпил сигнал. Реакцията беше своевременна и е предотвратено събиране на десетки автомобили на територията на голям търговски обект в жилищен квартал Люлин, където е било предвидено да се извършват дрифтове и впоследствие нерегламентирани гонки, обясни Пелтеков. А във връзка с акцията в квартал Бутонец, изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов заяви, че задържаните са от криминалния контингент и главно от така наречената група калашниците. Работата по случая продължава.

0: Публикуваната днес световна ранглиста и вече 169-ти тази седмица Димитров се завръща на корта за официални мачове и ще открие сезона на трева. Това ще стане на чалънджера в Дъблин. На същия турнир в Ирландия ще участва Иван Иванов, който ще играе в квалификациите на Уимбълдън като юношески шампион от Лондон от миналата година. В топ 500 от българите в ранглистата са още Димитър Кузманов и Пьотър Нестеров. В челото няма промени, под Яник Синер, следван от Карлос Алкарас и Александър Заверев. При дамите Виктория Томова запази позицията си в световната ранглиста и остава на 167-то място. Сериозен прогрес бележи за Белла Шеникова, която се изкачи с 27 позиции до 365-та. Арина Сабаленка продължава да е водачка в класацията на сингъл, а в челната десетка единствената промяна е изкачването на шампионката от Руан Гарос Мира Андреева от Русия на 5-то място.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Донко.
0: Предимно слънчево е, като на Североизточна България ще има времени увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София максималната стойност ще достига около 29 градуса.
2: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
2: 20 години Enjoy и

0: Твоя ден, твоята музика. Радио
1: Енджой. Честит рожден ден, Радио Енджой. Аз съм Йоана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Обичам ви.

Навлязохме във втория част на шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея, това е Радио Енджой, твоя ден, твоята музика и така 20 години очакваме и вашия глас. Или пък твоя глас, направо на ти да си говорим, толкова сме отдавна заедно, че можем да го направим. Влезте в Инстаграм и в Фейсбук, запишете ни гласово съобщение и ни разкажете какво е радиото за вас. Така, празнуваме заедно.

Това беше Тед Макрей с спорткара. Понякога музиката е като спортна кола или спортни коли, които се състезават, за да стигнат до финала. Всъщност това правят класациите. Те регламентират или показват кое се харесва повече на аудиторията. В случая поглеждаме към една от най-популярните класации за албуми, Billboard 200. Канадският рапър Дрейк за четвърта поредна седмица е на върха на класацията, като това се случва с албума Iceman, първи албум, който се задържа начело през първите си 4 седмици от излизането си, след като The Life of a Showgirl на Тейлър Суифт прекара първите 7 от общо 12-те си седмици под номер 1 в класациите от 18 октомври до 29 ноември. В R&B и хип-хоп жанра това постижение се случва за първи път от лято на 2023 година, когато Утопия на Травис Скот също записа 4 последователни седмици на първо място от 12 август до 2 септември. А колкото до останалата част от челната десетка на Billboard 200, има интересни новини. И там Малкъм Тот записва първата си продукция в топ 10, като дебютира с Do That Again на номер 5. А Найл Хоран отбелязва своя четвърти албум в челната десетка с Dinner Party на 7

0: Добре започна днешния ден. Поне тук около мен изглежда доста слънчево и приятно, но изглежда, че по-късно няма да е точно така, защото отново ще се развива купасто дъждовна облачност. Иначе температурите са си летни между 28 и 33 градуса.
1: Още енджой след малко. Майстори като Арнолд, Спарксайд. От 15 до 21 юни в Лидъл вземи крим клещи за 8 евро и 17 цента. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12 евро и 77 цента. И акумулаторен фин мултишлайф за 15 евро и 33 цента. Лидъл заслужава си. 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
2: Не можеш да изпуснеш този чист шанс. Купи Лего продукти на стойност над 130 евро в магазин Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина elstore.bg и вземи като подарък официална емблема за световното първенство по футбол 2026, изработена от Лего елементи на стойност 26 евро. Нека викаме за победа и да строим заедно. Очакваме те в Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина elstore.bg.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 25 1 юни в Лидъл. Пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2 евро и 55 цента килограма. Кисело мляко за 49 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Enjoy.
1: Enjoy.
4: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: още Enjoy след малко.
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как приложението и на lidl.bg/игра. Lidl заслужава си.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Радио Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за 1,79 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Шут! 21 години форма Вита. Твоята баня.
1: Радио Енджой и форма Вита се гонят по възраст, но да, сега отбелязваме и 21-та годишнина на форма Вита с готина игра, в която вие може да си спечелите награди. Влезте в нашата Facebook страница, за да откриете там въпроса, да отговорите и евентуално да бъдете един от късметлиите. А вече 21 години форма Вита предлага цялостни решения за обзавеждане на баня с модерна визия, качествени материали и функционален дизайн, съобразен с най-новите тенденции. Сега се съобразявам с вас, че може би не съм казала въпроса, а той звучи така. С какво свързвате марката форма Вита? С модерен дизайн, достъпни цени, високо качество и дълга гаранция? С програма форма Виталис или пък с 21 годишно приятелство? Оценете това, което ви предлагаме, т.е. шанса да си спечелите подарък, а именно смесител по избор от сайта на форма Вита.
0: Това е Радио Енджой.
2: Честит рожден ден на Радио Енджой. Ние сме Алекс и Деси.
3: Пожелаваме ви много години в ефир и още много хитова музика.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
3: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
4: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 15 до 21 юни в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специално

Преминахме във втората половина на 15 юни. Усмихнати и за сега слънчев е деня, но така ли ще продължи? Ще разберем в емисията новини в края, а и прогнозата за времето сега. Новини. Здравейте, аз съм Криста Янинска. Ето и по-важните теми до този момент на днешния 15 юни. До края на месеца се очаква да бъде представен редовен бюджет, а пари в хазната няма. Това коментира премиерът Румен Радев. Ситуацията е изключително сложна, почти денонощно се работи по бюджета, търсят се всички варианти, така че да бъде намален дефицитът и да теглим възможно по-малък дълг, обясняваше Радев от Шумен, където присъства на официалната церемония по откриване на нови производствени мощности. СДВР е с акции срещу незаконните автомобилни състезания. До момента са установени десетки водачи, участвали в подобни надбягвания. Това стана ясно от изпълняващия длъжността директор на СДВР, комисар Николай Пелтеков. Той добави, че няколко гонки са предотвратени, като една от тях е била след постъпил сигнал. А във връзка с акцията в Ботунец, изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов заяви, че задържаните са от криминалния контингент и главно от така наречената група калашниците. Работата по случая продължава. Броят на задържаните е 36. Претърсват се различни части на столицата. Към момента са образувани 6 досъдебни производства за рекет, сводничество и изнудвания. От днес метростанциите Театрална и Хаджи Димитър от третата линия на Софийското метро се възстановяват предсрочно и вече обслужват пътници. Първият влак от метростанция Хаджи Димитър потегли в 5 часа сутринта, а до края на следващия месец предстои да бъдат пуснати и новите 3 станции по булевард генерал Владимир Вазов. И още новини от столицата. Тази седмица район Люлин остава без топла вода заради ремонт. От Топлофикация София уточняват, че причината е извършването на годишен планов ремонт, а поради подмяна на участък от магистрален топлопровод за 4-ти и 5-ти микрорайон, периодът на спиране на топоподаването ще е по-дълъг от 15 до 28 юни. И към водещото от света започва 3-дневната среща на високо равнище на G7. Американският президент Доналд Тръмп ще участва в работна сесия заедно с президента на Украина Володимир Зеленски. Преговорите между САЩ и Иран за прекратяване на конфликта в Близкия изток ще бъдат сред водещите въпроси, след като двете страни постигнаха мир, а споразумението се очаква да бъде подписано в петък в Швейцария. Съобщението за сделка предизвика понижаване на цените на петрола в ранната търговия в Азия, а румънският проток ще бъде отворен след подписването на споразумението. Европейският съюз подновява преговорите за членство с Украина и Молдова. Първият клъстър основополагащи въпроси ще бъде отворен на междуправителствените конференции в Люксембург. Същевременно Украина ще бъде в фокуса и на среща на външните министри на Европейския съюз. България е представена от ресорния министър Велислава Петрова.

0: Еквадор в матч от първия кръг от група Е на световното първенство по футбол. В другата среща от групата Германия спечели с 7-1 срещу дебютанта Кюрасао. Междувременно Нидерландия и Япония завършиха атрактивно 2-2 в първи матч за двата отбора от група Ф на Мондиала, а тази сутрин Швеция победи с 5-1 Тунис.
1: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: Предимно слънчево е, като на Североизточна България ще има времени увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облаченост и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от запад-северозапад, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София максималната стойност ще достига около 29 градуса.
2: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Честит рожден ден!
1: Честит рожден ден!
2: Честит рожден ден!
3: Честит рожден ден!
4: Честит рожден ден!
5: Честит рожден ден!
6: Честит рожден ден на Радио Енджой!
7: Те са най-добрите в света!

0: Това бяха Шакира и Бейли. Мнозина фановете на певицата гледаха откриването, основната церемония по откриването на световното първенство по футбол и малко след това се появиха доста коментари, че едва ли не Шакира не е била на сцената, тъй като има някаква промяна в тялото и мнозина буквално казват, че все едно имало клонинг там. Да ви кажа честно, не съм се замислила на това. Да, изглежда в по-спортна форма, може би, но не мога да кажа дали песента, която изпълни, я харесвам по-малко, отколкото в петък. Коментирахме си с Вензи от шоуто Над нещата, което слушате след два след обед, че Лака Лака сякаш ми беше по-любима песен един уикенд по-късно, обаче ми звучи дай-дай и явно си е съвсем на време и на място. Още от хитовете идват след малко с Елизабет и Ed Sheeran.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

The Shape of You. А Children и Shape of You слушахме по радио Enjoy. Изглежда, че да бъдеш баща трудна работа. И това го доказва и самия той Ed Sheeran. По време на откриващата вечер на американския етап от турнето Loop, певеца спомена, че може би ще се потегли малко от сцената. Сподели със своята аудитория, че може да не го видят известно време след това турне. Казва, ще си взема малко почивка и ще се правя на баща. А вие се правете, че работите или пък работете, както ви е по-удобно. Деня е понеделник, 15 юни, а това е Radio Enjoy. Твоят ден, твоята музика.

0: Left, Right и Royal. Това слушате по Radio Enjoy. Ако стоите отляво на ескалатора, не знам дали сте разбрали, че има правила и за това. А правила няма, когато става дума за танцуване, поне на работното място. След малко ще го правим танцуването с Мирела Илиева.
1: Още Enjoy след малко.
2: Готов ли си за музика, емоции и нови звезди?
3: Ела на големия финал на конкурса New University Talent.
2: Нов български университет с медийната подкрепа на Radio Enjoy представят
3: 11 млади артисти, авторски песни, специални гости и вълнуващи изпълнения.
2: 25 юни, 19 часа, клуб Joy Station.
3: Вход свободен. Запази датата. Ще бъде горещо. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на столичната община, програма Култура.
4: Тази седмица празнуваме 21 години Форма Вита. Твоята баня с игра, с подаръци по Radio Enjoy. Форма Вита. Цялостни решения за обзавеждане на баня. Ако искаш сам да опиташ атрактивния и функционален Форма Вита дизайн, играй на Facebook страницата на Radio Enjoy и си спечели подарък от Форма Вита. Твоята баня. Слушай Radio Enjoy. Играй и печели награди по случай 21 години Форма Вита.
5: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
6: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
7: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Марисан БГ.
6: Довери ни се.
8: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Enjoy. Още от твоята музика. Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на Тандем Промо.

0: Понеделник е, но през уикенда едни вариха компоти и други отпрашиха към Гърция, а трети просто гледаха какво се случва в британския кралски двор. Кейт Мидълтън привлече вниманието на медии модни критици по време на тази годишната церемония Trooping the Colour, след като се появи в туалет, който мнозина определиха като деликатен поклон и препратка към покойната принцеса Даяна. За събитието, което е посветено на официалния рожден ден на крал Чарлз III, принцесата на Уелс избра светло-син ансамбъл. Визията беше допълнена с шапка, нежни перлени обеци, както и брошка на Ирландската гвардия, препратка към нейната роля на почетен полковник на полка. Според модни експерти, избора на Кейт Мидълтън далеч не е случайен. Туалета силно напомня емблематичен светло-син костюм, който принцеса Даяна, майката на съпругата, в случая на настоящата принцеса Кейт Мидълтън, носи пък през 1987 година. Иначе по време на церемонията Кейт пристигна в карета заедно с децата си, принцовете Джордж и Луи, принцеса Шарлот, които също са облечени в координирани нюанси на синьото и бялото, а кралските фенове в социалните мрежи бързо забелязаха препратка към Даяна и определиха визията като една от най-елегантните и символични появи на Кейт през последните години.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Enjoy.
4: Това е Радио Enjoy.

0: 20 години Радио Енджой. Твой ден, твоята музика. Още от нея с Медуза и Рани. Идва.
1: Още Енджой. След малко.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл. Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
5: Кого душиш тук, не човек?
6: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
5: Абе, късмета е в баутлета.
6: Къде?
5: В нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
6: Е, да. Абе, ама ако някой го вземе преди мен...
5: А, верно бе! Газ към младост 4 в нечовешкия баутлет!
7: На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
8: Поздрави лятото от първа линия. Наслади се на горещите дни в компанията на Радио Енджой и ваканционно селище Санта Марина, Созопол. Включи се в играта и може да спечелиш незабравим уикенд за двама в новото бижува ваканционно селище Санта Марина, Вива Маре Бич Хотел. Усети природата и съчетай море с красива паркова среда. Отдай се на пълноценна почивка в елегантни стаи и апартаменти. Наслади се на силата на водата, в басейните и на плажа. Възстанови енергията си с спорт и забавления за цялото семейство. Или просто се остави слънцето да те докосва. Ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантният Вива Маре Бич Хотел ще направят лятото ти специално. Участвай в Enjoy Summer и бъди готов за луксозна морска почивка за двама.
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Надявам се, сте имали достатъчно време да пообщувате през уикенда или пък сте прекарали достатъчно време с хората, с които искате заедно да гледате филми и сте в час с буквално тенденциите, които се случват в киносалоните, т.е. по интерес към новите продукции. Започваме от североамериканския бокс офис. Нови филм на Стивън Спилбърг, Деня на истината, оглави него. Научно-фантастичният трилър дебютира в американските кина с 44 милиона щатски долара приходи. Филмът стартира до голяма степен според очакванията, като събра над 92 милиона щатски долара в световен мащаб през премиерния си уикенд. С този резултат 79-годишният режисьор Стивън Спилбърг записа най-успешния първи уикенд за свой оригинален филм. Денят на истината е първият филм на Спилбърг, който излиза на екран през лятото от 10 години насам. Най-голямата му конкуренция се оказа независимия хорър-хит Обсебване, режисиран от Кари Баркър, влогър в YouTube, който се е превърнал в режисьор и който е с над 50 години по-млад от Спилбърг. На трето място се нарежда страшен филм, който събра над 14 милиона приходи. Четвъртата позиция е с Backrooms, а на пето място в класацията на северноамериканския бокс офис и интереса на тамошните зрители е към господа на Вселената. Очакваме резултатите и от нашите киносалони. Ще ги въобщим утре.
1: Това е Radio Enjoy.

0: утрешден ден Радио Енджой. Аз Дана ви пожелавам да радвате все така феновете си с най-големите хитове и с най-свежите парчета.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове.

0: Стартаут и 21 Pilots слушахме. Ако се чувствате стресирани по някакъв начин, сваляме малко темпото, за да ви успокоим. От друга страна, обаче, ако някой е получил и вие, и той някакъв подарък, а неговия подарък изглежда по-добре от вашия, ами сигурно пак ще сте стресирани. Всъщност, изследване на шимпанзета доказва нещо такова. Шимпанзетата реагирали отрицателно, когато получавали награди с по-ниска стойност в сравнение с тези други поощрения, които получават други индивиди, и техните реакции се наблюдават по-често, когато в близост са шимпанзета, с които те имат социална връзка. Учените изследват какво ли не, и в ежедневието си ние също можем да бъдем достатъчно наблюдателни и да виждам тези въздействия. Но в крайна сметка по-малкият подарък не е края на света, но края на света идва с Майли Сайръс по Радио Енджой след рекламите.
1: Още Енджой след малко.
2: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
3: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
4: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
5: Еми, добре.
4: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия.
5: Mm-hmm.
4: Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
5: Много си дал.
4: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
5: Е, бра.
4: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месеца.
5: Супер е това.
4: Такси ми БГ, /бизнес.

0: Радио Енджой, твой ден, твоята музика и твоите новини. Сега ще ги чуем в емисията, за да обобщим към момента какво се случва и да бъдем с буквално в крачка с актуалното. Новини.
1: Националната статистика отчете нулева месечна инфлация през май. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Годишната инфлация през месец май е 6,9%, месечната стойност на индекс е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Спрямо април е регистрирано общо намаление на цените на храните. С 0,4% се понижава общият индекс на цените на храните и на безалкохолните напитки според статистиката, което не означава, че при някои групи храни няма поскъпване. Например, картофите са с над 25% по-висока цена спрямо април. За сметка на това доматите поевтиняват с 23%. При различните видове месо, мляко и млечни продукти има минимални отклонения в двете посоки. При нехранителните продукти продължава поскъпването на горивата, медицинските услуги и някои видове техника. За сметка на това поевтиняват периодните препарати и някои продукти за лична хигиена. До края на месеца се очаква да бъде представен редовен бюджет, а пари в хазната няма. Това коментира днес премиерът Роман Радев. Ситуацията е изключително сложна, почти денонощно се работи по бюджета, търсят се всички варианти, така че да бъде намален дефицитът и да теглим възможно по-малък дълг, обясни Радев от Шумен, където присъства на официалната церемония по откриване на нови производствени мощности. По друга актуална тема Радев коментира: всичко, което казва господин Борисов, е в синхрон с слуховете за черната пантера, която бродеше и Шумен, но така и никой не я видя. С тези думи премиерът коментира изказването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който изрази съмнение по отношение на ефективността на предоговарянето на договора с Боташ. Вчера Борисов нарече договора най-проваленото нещо, което се е случило на България. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръка с настояване за увеличаване на месечните помощи за отглеждане на деца с трайни увреждания и за законодателни промени, които да прекратят удръжките от финансовата подкрепа при ползване на услугата лична помощ. Писмото е адресирано до председателя на Народното събрание, на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по труда, демографска и социална политика, съобщих от институцията на омбудсмана. Делчева допълни, че много родители и организации на деца с увреждания сигнализират, че размерът на помощите не е актуализиран вече трета поредна година, въпреки нарастващите разходи за терапия, рехабилитация, лекарства, медицински прегледи, транспорт и помощни средства. Лора Христова ще бъде сред световните звезди в специален старт в биатлона, насрочен за 27 юни. Италианското планинско селище Фрасиноро в провинция Модена е домакин на състезанията под мотото Летен фестивал със световните шампиони. Организаторите са изпратили лични покани до най-известните състезатели в този спорт, а сред потвърдилите вече участие е бронзовата ни медалистка от Олимпийските игри в Милано Кортина. Много интересна и нестандартна ще бъде и дисциплината, в която ще се състезават участниците, нещо средно между биатлонския супер спринт и спринта в ски бягането. Започва се с квалификации, след което се преминава в надпревари с директни елиминации чак до финала, а всички изпитания са с наказателни обиколки. Летният вариант на биатлона става се по-популярен със своята достъпност и независимост от снежни условия. Тези старти откриват нови възможности за удължаване на сезона и достъпност от повече млади хора. Сред обсъжданите иновативни предложения, дори идеята в бъдеще всеки сезон на веригата за световната купа по биатлон да започва през есента именно с един кръг по летен биатлон. Предимно слънчево ще бъде времето този следобед. По-късно ще започне да се развива и купеста и купесто дъждовна облачност. И на отделни места ще превали и прегърми, ще духа слаб дунавска тръвнина, умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
2: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати войс ноут и кажи какво е за теб, Анджой. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: 20 години радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Здравейте, аз съм Нея, навлязохме в последния час на шоуто от 10 до 2. И сега ще си поговорим за книги, защото те са важно нещо. Оказва се, че четенето на книги на хартиен носител помага на мозъка да свързва и запомня по-добре детайлите от сюжета, отколкото четенето от екран. До този извод са стигнали японски учени, откривайки неизвестни до сега когнитивни ползи от хартияния формат. Според авторите на изследването, причината се крие в физическите характеристики на хартиената книга. Дебелината на страниците, фиксираното разположение на текста и възможността да се усеща напредък в четенето създават за мозъка своеобразна пространствена карта на сюжета. Тези сензорни ориентири помагат за по-доброто запомнене на събитията и връзките между тях. При читателите на таблети липсват такива подсказки, поради което мозъкът трябва да се ангажира по-активно и да ангажира допълнително области, за да възстанови структурата на повествуванието и да търси необходимата информация в паметта. Това обясняват изследователите. Как да не си купите днес една нова книга?
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Enjoy. Това е Радио Enjoy.

0: Oștenjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченескафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
4: Този юни.
5: Той ток възможно най-бързо.
4: Играчките се изправят срещу...
6: Здравей! Аз съм Лилипад.
4: Технологиите.
6: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
4: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
7: Enjoy!
8: Enjoy!
7: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложение.

Вече няколко дни футболните запалянковци се радват на любимата си игра и на емоциите, които тя им носи. Но определено си знам аз, че често се случва, докато си гледаш футбол, да си замезваш и нещо вкусничко, да вървят нещата паралелно заедно. Като казах да си замезвате нещо вкусничко, може би искате и да печелите награди. Може да го направите благодарение на тандем. Има много награди, които ще бъдат раздадени от тяхната игра. Като условието, за да се включите в нея, е да купите продукти тандем за над 3 евро, да регистрирате касовата си бележка на сайта promotandem.com и така имате шанса за награда именно по време на Световното първенство по футбол 2026 година. Иначе колкото повече касови бележки регистрирате, толкова повече шансове имате да спечелите, а първото тегляне на награди ще бъде на 19-ти.

0: Трябваш ми, трябваш ми. Ето така си припява, вероятно, и играта сутрин в шоуто Добро утро, Enjoy, тъй като Мартина тази седмица е в Санта Марина, в Созопол, като част от голямата ни така лятна фиеста, биха нарекла Enjoy Summer. Вие може да се включите в играта на сайта не, а на Facebook страницата на Радио Enjoy. Всеки ден ще има въпроси и после един от вас ще получи шанса за уикенд за двама, точно това красиво кътче, като споменах, играта и Мартина. Още един подслушан разговор, правя ви свидетели и на него, за да може и Марти да сподели и с нас какво се случва там при нея.
1: Посланиците на доброто настроение сме вече на телефонна връзка, смея да кажа. Това само на ни се е случило, Марти, да бъдем един до друг и сега изведнъж да си говорим и по телефона, но се радвам много да те чуя. Къде си?
2: Добро утро, Enjoy, добро утро, игра и добро утро на всички наши прекрасни слушатели. Аз съм наистина в рая. В момента съм на терасата на един изключително приятен ресторант с гледка към басейн и на метри от него е и самия плаж и морето, тук в Санта Марина, Созопол.
1: Значи ти си във ваканционното селище Санта Марина в Созопол, така ли?
2: Точно така, и трябва да ти кажа, че тук е много повече от ваканционно селище. Тук е като една истинска ботаническа градина с едни разкошни къщички, с един страхотен хотел. Просто мисля си като в някакво друго измерение, в някакво райско измерение.
1: Нещо от рода на зеленина, комфорт, море, предполагам.
2: Да, абсолютно, абсолютно. И както ти казах, тук растителността е толкова разнообразна и толкова е богата в целият комплекс, в цялото селище, че буквално може да се конкурира с ботаническа градина.
1: Колко хубаво звучи. Добре де, ама ти си все пак там с твоята половинка, предполагам.
2: Питаш много такива лични въпроси, но да, така е, няма как да го скрия.
1: Не го казвам случайно, казвам го, защото може да си спечелят и нашите слушатели уикенд за двама в това страхотно место, наистина в тези впечатляващи и по-точно моменти да потънат заедно.
2: Абсолютно е така. Тук е превъзходно и за семейства, тъй като в селището тук не е позволено да се обикали с автомобили. Има си шатълчета, които обикалят от точка до точка, стига да имаш нужда от тях, можеш да разхождаш и пеша. Децата буквално играят на улиците, без да имат притеснение от каквото идея, и родителите са усмихнати, спокойни и всички са щастливи.
1: Ами няма какво повече да добавя, освен да ти пожелаваш още повече да се наслаждаваш на тези прекрасни моменти там, защото знам, че има стилни стаи, апартаменти, освежаващи басейни, плажни емоции, спортни активности и забавления за цялото семейство, както ти го каза.
2: Точно така, от всичко по много. Аз искам повече на нашите слушатели. Играйте и печелете тази наистина вълнуваща награден уикенд в този рай.
1: Благодарим ти много, Марти. Чакам те с нетърпение тук, защото така посланиците на доброто настроение някакси са наполовина. Благодаря ти.
2: Чао и до скоро.
3: Потопи се в слънчеви и морски изкушения във ваканционно селище Санта Марина, Созопол, и елегантния Viva Mare Beach Hotel.
4: Твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: бутон.
1: Понеделник е в днешния ден. Прогнозата изглежда, че пак е същата като преди. Ами да, отново трябва да си носи чадър в следобедните часове. Ще вали и от хитове след малко с Сомбър, а после ще слушаме и новата песен на Мона с Лил Бокиров.
2: Още енджой след малко.
3: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 15 до 21 юни в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl. Заслужава си!
4: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
5: Какво душиш тука, не човек?
6: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
5: Абе, късмета е в баутлета.
6: Къде?
5: В нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
6: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
5: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия баутлет.
3: На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция от стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се.
8: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

Честит рожден ден на Радио Enjoy. Аз съм Михайла Филева. Бъдете много здрави всички, които създавате това чудесно радио. Бъдете много щастливи и продължавате ни радвате с прекрасна селекция от хубава музика. Все така, да има българска музика, да има подкрепа за български артисти. Благодарим ви много за всичко. Все по

0: Може да добавите и сладолед Орео, разбира се. Играта Офис настроение носи също подаръците от Орео. Влезте в нашата Facebook страница и участвайте в нея, като днес отговаряте на въпроса кой вид сладолед Орео похапвате най-често. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация за онези моменти, в които имате нужда от нещо охлаждащо, освежаващо, нещо сладичко и нещо, с което да добавите и една усмивка към работния си делник. Офис настроение ви очаква във Facebook страницата на Radio Enjoy. Очакват ви и подаръци от Орел.
1: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Flex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Куфарите Самсонайт магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
6: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. До края на месеца се очаква да бъде представен редовен бюджет, а пари в хазната няма. Това коментира днес премиерът Роман Радев. Ситуацията е изключително сложна, почти денонощно се работи по бюджета, търсят се всички варианти, така че да бъде намален дефицитът и да теглим възможно по-малък дълг, обясни Радев от Шумен, където присъства на официалната церемония по откриване на нови производствени мощности. По друга актуална тема Радев коментира: всичко, което казва господин Борисов, е в синхрон с слуховете за черната пантера, която бродеше и Шумен, но така и никой не я видя. С тези думи премиерът коментира изказването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който изрази съмнение по отношение на ефективността на предоговарянето на договора с Боташ. Вчера Борисов нарече договора най-проваленото нещо, което се е случило на България. Ще активираме всички насърчителни инструменти и мерки за растеж, за да осигурим мощна подкрепа за българските и местните производители. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на официалната церемония по откриването на нови производствени мощности в завод в Шумен. По думите му, енергоемките предприятия създават над 25% от брутната добавена стойност в икономиката на страната и осигуряват заетост на повече от 215 000 души. За тези работни места стоят семейства, домакинства, цели общности и региони, подчерта вицепремиерът. Той заяви категоричната подкрепа на правителството за българската индустрия и насърчаването на стратегическите инвестиции, като посочи проекта като пример за успешно партньорство между държавата и бизнеса. Инвестицията е на 170 милиона евро и ще създаде 160 нови работни места. България ще започне преговори с авиокомпания за нови чартърни програми в опит да възстанови германския туристически пазар, който през последните години отбелязва сериозен спад. Това заяви министърът на туризма Илин Димитров в Свети Влас, който пристигна за откриването на конференцията «И живей България 2026». Повече по темата в следващата емисия новини. Годишната инфлация през месец май е 6,9%, месечната стойност на индекс е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Спрямо април е регистрирано общо намаление на цените на храните, с 0,4% се понижава общият индекс на цените на храните и на безалкохолните напитки според статистиката, което не означава, че при някои групи храни няма поскъпване. Например, картофите са с над 25% по-висока цена спрямо април, за сметка на това доматите поевтиняват с 23%, при различните видове месо, мляко и млечни продукти има минимални отклонения в двете посоки. При нехранителните продукти продължава поскъпването на горивата, медицинските услуги и някои видове техника. За сметка на това поевтиняват периодните препарати и някои продукти за лична хигиена. Лора Христова ще бъде сред световните звезди в специален старт в биатлона, насрочен за 27 юни. Италианското планинско селище Фрасиноро в провинция Модена е домакин на състезанията под мотото Летен фестивал със световните шампиони. Организаторите са изпратили лични покани до най-известните състезатели в този спорт, а сред потвърдилите вече участие е бронзовата ни медалистка от Олимпийските игри в Милано Кортина. Много интересна и нестандартна ще бъде и дисциплината, в която ще се състезават участниците, нещо средно между биатлонския супер спринт и спринта в ски бягането. Започва се с квалификации, след което се преминава в надпревари с директни елиминации чак до финала, а всички изпитания са с наказателни обиколки. Летният вариант на биатлона става се по-популярен със своята достъпност и независимост от снежни условия. Тези старти откриват нови възможности за удължаване на сезона и достъпност от повече млади хора. Сред обсъжданите иновативни предложения дори идеята в бъдеще всеки сезон на веригата за световната купа по биатлон да започва през есента именно с един кръг по летен биатлон. Предимно слънчево ще бъде времето този следобед, по-късно ще започне да се развива и купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми, ще духа слаб дунавска тръбнина, умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
1: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
2: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Здравейте, аз съм Сантра. Честит рожден ден на Радио Енджой. Имам подарък за вас, а именно нов джингъл.

0: Здравейте на всички! 17 минути от началото на часа започва новата работна седмица. Даже вече започна, просто аз се включвам сега. Започва следобедното шоу Над нещата в ефира на Radio Enjoy с мен Вензи. И ще си правим компания с хубава музика и добро настроение чак до 18 часа. Тук в ефира имаме много игри, имаме много интересни новини и, разбира се, много добро настроение, което с удоволствие ще споделяме с вас. Известният Оскар Уайлд казва, че най-добрият начин да направим децата добри е като ги правим щастливи. Затова, като децата и ние големите, трябва да държим повече на щастията си, отколкото на абсолютно всичко останало. Не за друго, а за да останем добри. В Radio Joy държим на вас, нашите слушатели, и всеки ден се стараем да ви даваме хубава музика и, както казах, приятна компания и добро настроение, за да може да се чувствате добре тук на честотите на Radio Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
1: Твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €. Комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
2: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90 €. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
3: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
4: Виж условията на tandempromo.com.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Поздрави лятото от Първа линия. Наслади се на горещите дни в компанията на Радио Енджой и ваканционно селище Санта Марина, Созопол. Включи се в играта и може да спечелиш незабравим уикенд за двама в новото бижува ваканционно селище Санта Марина, Вива Маре Бич Хотел. Усети природата и съчетай море с красива паркова среда. Отдай се на пълноценна почивка в елегантни стаи и апартаменти. Наслади се на силата на водата в басейните и на плажа. Възстанови енергията си със спорт и забавления за цялото семейство. Или просто се остави слънцето да те докосва. Ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантният Вива Маре Бич Хотел ще направят лятото ти специално. Участвай в Enjoy Summer и бъди готов за луксозна морска почивка за двама.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

Великите истории, които променят света. Отваряме страниците на съвременната история, за да погледнем към една личност, чието решения оттекват по цялото земно кълбо. На днешния 15 юни е роден лидерът на една от най-големите световни суперсили, а именно Китай, и става въпрос за Си Цзинпин отвъд геополитиката. Неговата житейска история е ярък пример за силата на характера и мащабното мислене. Поемайки управлението на страната си в началото на последното десетилетие, той предприема реформи, които малцина са вярвали, че изобщо са възможни. С завидна решителност Си Цзинпин започва безпрецедентна и безкомпромисна кампания за налагане на вътрешна дисциплина и борба с корупцията на най-високите етажи на властта, доказвайки, че никой не е над правилата и общото благо, както би трябвало да е всъщност. Той успява да централизира и обедини държавната власт по начин, който не е виждан от поколения, а личната му философия и визия за бъдещето са официално вписани като основополагащи за развитието на нацията. На международната сцена Си Цзинпин превръща страната си в изключително решителен и глобален фактор с ясни и категорични позиции, поставяйки акцент върху националното достоинство, традициите и икономическия прогрес. Неговия път показва, че големите постижения изискват голяма отговорност, желязна вътрешна мотивация и, разбира се, дългосрочна стратегия. Когато имаш цел и не се боиш да налагаш ред в хаоса, притежава силата да промениш реалността около себе си и да заставаш напълно над нещата и над 1 милиард човека.

0: Maroon 5 с All Night чухме сега. Аз правя това включване, за да ви подсетя, че тази година Radio Enjoy прави 20 години. И по този повод искаме да чуваме вашите гласчета, да ни разкажете какво е за вас Radio Enjoy, къде сте били през тези 20 години, с какво помните Radio Enjoy, коя е любимата ви песен, с която сте се влюбили, с която сте преживяли нещо невероятно. Разказвайте ни, изпращайте ни вашите гласови съобщения, най-готените от тях ще завъртим в ефира и нямаме търпение да ви чуем. Както се казва, стига сте ни слушали нас, нека да чуем вас, защото всичко това, което правим тук в Radio Enjoy, е изцяло вдъхновено и посветено на вас, нашите слушатели, вече 2 десетилетия. Благодарим ви, че сме заедно.
1: Още Enjoy след малко.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Юст. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани комплекти градински мебели и чадъри за слънце. Юст. Scandinavian Sleeping and
4: Living. Този юни Бронко и Сид, work between the moral, Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат and be immoral в сивата зона. 19 юни само в кината.
5: Please drink responsibly.
6: Ведра изпразна вас. Гори!

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: твоя ден,
1: твоята музика.
0: Enjoy! Радио Enjoy!
2: Честит рожден ден, Радио Enjoy! Аз съм Любо Киров и ви пожелавам още десетки години музика и много яка информация.

0: Потопи се в слънчеви морски изкушения във ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантния Viva Mare Beach Hotel.
1: Лято е и настройваме компаса право на юг, защото хубавото време вече е перфектно и е време за море. Голямото приключение Joy Summer продължава и днешната спирка е красивото ваканционно селище Санта Марина и неговото бляскаво и елегантно бижу, хотел Viva Mare Beach. Това е мястото, където природата и луксът си подават ръка. Даже бих казал, че направо се прегръщат, за да ви предложат уникален баланс между прохладата и вековната паркова гора, разбира се и шумът на вълните. Представете си как се събуждате в изискани модерни стаи, прекарвате деня си между разхлаждащи басейн и златист плаж, презареждате енергията си със спорт и просто се оставяте на топлите слънчеви лъчи да ви галят. Аз лично се замечтах, даже доста, не знам за вас. Хубавата новина е, че тази приказка, която ви разказах сега, може да бъде ваша, защото имаме много хубава игра на страницата на Facebook, от която можете да спечелите уикенд за двама на това красиво морско кътче рай. За целта влизате, намирате поста с играта ни, отговаряте вярно на днешният въпрос като коментар под поста и това е. Това е единственото, което трябва да направите. Включвате се в играта и имате шанс, както казах, да си спечелите едно много прекрасно приключение в Viva Mare Hotel Beach и ваканционно селище Санта Марина, така че възползвайте се. Знаете, колкото по-често го правите, колкото повече отговаряте, толкова по-голям шанс имате да спечелите успех.
2: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Какво душиш тука, не човек?
2: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
1: Абе, късмета е в баутлета.
2: Къде?
1: В нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
2: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
1: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия баутлет. На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
0: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
1: Продължаваме.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.

0: Предстои ни нов час, заредили сме хубавата музика и доброто настроение, разбира се. Следващия час ще си говорим за интересни неща, като например държавите, които най-много обичат да се къпят. И освен това една интересна новина, свързана с актрисата Еми Блънт и филма Disclosure Day. Но сега новините. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Към водещата международна новина, Съединените щати и Иран постигнаха договореност за край на военния конфликт между тях. Предвижда се отваряне на Ормузкия проток и вдигане на американската военна блокада. Новината дойде в деня на 80-годишния рожден ден на американския президент и беше съобщен от самия Доналд Тръмп, от иранската страна и от посредника, премиера на Пакистан. Вълна на облегчение и оптимизъм заля света. Европа научи новината през нощта. Пазарите реагираха, петролът поевтиня, а златото тръгна нагоре. Детали за споразумението все още не са официално оповестени. Знае се, че официалното подписване на споразумението е планирано за този петък на 19 юни в Швейцария. А у нас ето как коментира обявената сделка за мир между Иран и щатите премиерът ни Румен Радев, който днес беше в Шумен и присъства на официалната церемония по откриване на нови производствени мощности.
2: Едно дългоочаквано споразумение и всички се надяваме то да има дълготраен характер. Знаем колко е крехка ситуацията с сигурността в региона, но очаквам разумът да надделее, защото този конфликт има изключително негативно отражение не само върху сигурността, а върху икономиката на цяла Европа и на света.
1: Ще активираме всички насърчителни инструменти и мерки за растеж, за да осигурим мощна подкрепа за българските и местните производители. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на официалната церемония по откриването на нови производствени мощности в завод в Шумен. По думите му, енергоемките предприятия създават над 25% от брутната добавена стойност в икономиката на страната и осигуряват заетост на повече от 215 000 души. За тези работни места стоят семейства, домакинства, цели общности и региони, подчерта вицепремиерът. Той заяви категоричната подкрепа на правителството за българската индустрия и насърчаването на стратегическите инвестиции, като посочи проекта като пример за успешно партньорство между държавата и бизнеса. Инвестицията е на 170 милиона евро и ще създаде 160 нови работни места. Годишната инфлация през месец май е 6,9%, месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Спрямо април е регистрирано общо намаление на цените на храните, с 0,4 на 100 се понижава общият индекс на цените на храните и на безалкохолните напитки според статистиката, което не означава, че при някои групи храни няма поскъпване. Например, картофите са с над 25% по-висока цена спрямо април, за сметка на това доматите поевтиняват с 23 на 100 при различните видове. Месо, мляко и млечни продукти има минимални отклонения в двете посоки. При нехранителните продукти продължава поскъпването на горивата, медицинските услуги и някои видове техника. За сметка на това поевтиняват периодните препарати и някои продукти за лична хигиена. Звездата на испанския национален отбор по футбол Амин Ямал ще стане резерва за първия матч на иберийците от група H на световното първенство по футбол срещу дебютанта Кабо Верде тази вечер от 19 часа българско време в Атланта. Това съобщи селекционерът на отбора Луис де ла Фуенте. 18-годишният Ямал, който не е играл от април заради контузии в бедрото и в областта на дукторите, вече е възстановен и тренира нормално, но де ла Фуенте няма да рискува изключването му в игра от началото. Подобна е ситуацията и с другите два в испанския лагер, които доскоро лекуваха травми. Това са Нико Уилямс и Виктор Мулиос. Предимно слънчево ще бъде времето от този следобед. По-късно ще започне да се развива и купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми, ще духа слаб дунавската равнина, умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
3: Марти, ти си взел списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
5: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро, enjoy!
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Това е Радио Енджой.
1: Честит роден ден ви желая, най-вече да бъдете все така забавни, да правите нашите дни къстри и весели.

Радио Енджой, да, хубавата музика наистина, наистина е наша най-голяма отговорност, защото искаме да караме да се чувствате добре. Чухме току-що Роби с неговата най-нова песен «Пламенна жена» и с много готино видео, ако не сте го гледали все още, влезте наистина, няма да съжалявате. А преди това чухме Шакира и Анита и Лейди Гага. Преди да продължим, една много хубава новина, която идва от града на ангелите, където суперзвездата Ариана Гранде изживя всъщност един от най-емоционалните моменти в цялата си кариера. По време на втория си пореден концерт в LA, певицата беше толкова бурно аплодирана, че буквално спря шоуто по средата, за да избърши сълзите си. Разчувства се много. 32-годишната изпълнителка призна през смях, че когато... че всъщност тя е истински представител на Зодия Рак и няма как да скрие вълнението си, и благодари на феновете си, че са нейната сигурна и любяща опора през всички тези години. Тя е изключително сърцат човек, винаги показва любовта си към феновете си. Сподели много забавен факт също така на сцената, че това е първото турне в живота, на което носи контактни лещи и за първи път също вижда лицата и очите на хората в публиката толкова ясно, което е направило връзката им още по-стабилна и силна. Концертът събра изключително много холивудски знаменитости на трибуните. Ким Кардашиан, Джон Ледженд бяха само част от тях. Ариана изпълни както вечните си хитове, така и съвсем нови песни от предстоящия чисто нов албум. Казах ви наскоро, тя се завръща в музиката с ударна сила, приключи с киното, поне за сега, и е време да се отдаде на музиката, което е голяма радост за всички хора, които са нейни почитатели, и като цяло за нейните фенове и хората, които обичат хубавата музика. Но самата случка е много хубава, защото тя ни показва, че колкото и голяма звезда да си, всъщност най-ценното са тези красиви човешки моменти и емоции, благодарността към хората, които те подкрепят, защото когато цениш обичта около себе си, ти успяваш винаги да останеш здраво стъпил на земята, без значение колко високи върхове покоряваш или си покорил. И тя го показа по възможно най-чистия начин на концерта си в LA. Разбира се, предстоят и още много концерти. Целият свят очаква да отиде при тях, за да представи музиката си, защото залипсва. Доста залипсва, докато се беше отдава на киното. Но ето я, завръща се. И сега ще чуем песента Hey There, Made You Love Me по Radio Enjoy.

0: Oștenjoi, след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири бургаско по 500 мл за 10 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
3: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
4: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
2: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
6: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
8: Иновативна онлайн учебна програма.
7: Практически знания и умения.
8: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
7: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
9: Enjoy.
10: Enjoy.
9: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Майли Сайрис с Easy Love чухме в ефира ни току-що, а сега в разгара на топлите летни дни едва ли има нещо по-хубаво от един разхлаждащ душ. Но замисляли ли сте се някога как се различават тези навици по различните кътчета на планетата? Статистика показва изключително забавни резултати. Абсолютни шампиони в света по чистота са бразилците, които влизат под душа средно по 14 пъти на седмица, т.е. по два пъти на ден, което е напълно логично предвид горещия тропически климат и културният им стремеж винаги да ухаят на свежест. Американците поддържат златната среда около 6 до 7 душа седмично, като това е най-силно изразено в големите градски зони. В Китай и Холандия хората се къпят средно по 5 пъти в седмицата, като при холандците голяма роля играе стремежът им към пестене на водата. Накрая на скалата с по 4, максимум 5 пъти седмично се нареждат нации като Русия и Норвегия, където ниските температури просто не изискват толкова често миене. А в Япония пък хората масово предпочитат релаксиращото киснене във вана пред просто бързия душ. И ето как дори в най-обикновените ежедневни навици света е изпълнен с пъстрота и доста различия. Важното е, разбира се, в топлите летни дни да намираме нашия си начин да се разхлаждаме и да поддържаме тонуса на максимум, за да бъдем над нещата.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Още енджой след малко. Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
1: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
0: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: пожелавам винаги да те има, да ни радваш с хубава музика, да сте много щастливи и да се усмихвате винаги.
1: Пожелавам ви да продължавате да ни радвате с все по-готина и забавна музика. Скъпи!

0: Тандем стартира много хубава национална кампания, посветена на Мондиал 2026, която ще се проведе в периода от 1 юни до 19 юли 2026 година. В кампанията участват всички продукти на Тандем, шунки, луканки, кремвиши, филета и сурови продукти. Участието е много лесно. Купувате продукти Тандем на стойност над 3 евро. Регистрирате касовата си бележка на сайта www.promotandem.com и участвате в теглянето за множество атрактивни награди. За клиенти на Метро е възможна регистрация и с номер на фактура. Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки. Колкото повече касови бележки регистрирате, толкова повече шансове имате за награди и толкова по-ценни награди може да се спечелите. И най-хубавото е, че всички регистрирани касови бележки остават до края на кампанията, така че дори да не изпечелите в едно от тегленията, със сигурност ще имате шанс в някои от следващите, а наградите са наистина много хубави, така че възползвайте се.
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика! You

След тази прекрасна песен на Молец, Тунджи и Теодоси Спасов, вече знам, се пренасяме в сърцето на Холивуд, където една от най-талантливите и обичани актриси на нашето време, Емили Блънт, направи нещо наистина впечатляващо. Около новият и фантастичен филм Disclosure Day избухна изключително любопитна новина. Емили сподели, че е настояла съвсем сама и напълно ръчно да създаде странните извънземни звуци и специфичния език, който нейната героиня изрича на екрана. Причината за това решение обаче е доста дълбока. Актрисата признава, че е била ужасена от мисълта, че филмовите шефови продуценти могат да използват изкуствен интелект за тази задача. Вместо да остави технологиите да диктуват правилата, Блънт часове наред е експериментирала с гласа си, за да създаде автентична човешка емоция на извънземните звуци, доказвайки, че истинското актьорство майсторство не може да бъде заменено от нито един алгоритъм. И това ни припомня изключително важно нещо, че в ерата на технологиите човешкото сърце, въображение и уникален талант остават най-ценното нещо, което притежаваме, когато защитаваш изкуството си като Емили Блънт с характер и, разбира се, много труд и упоритост, успяваш да останеш над нещата и да създаваш изкуство в най-чистия

0: Oștenjoy след малко. Да заредиш за летни приключения с Lidl? Заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl. Заслужава си!
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
2: Новини. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Към пътуващите с метрото в столицата ни от днес метростанциите Театрална и Хаджи Димитър от третата линия на Софийското метро са възстановени пресрочно и обслужват пътници, а до края на следващия месец предстои да бъдат пуснати и новите три станции по булевард генерал Владимир Вазов. И още новини от столицата. Тази седмица район Люлин остава без топла вода заради ремонт от Топлофикация София. Уточняват, че причината е извършването на годишен планов ремонт, а поради подмяна на участък от магистрален топлопровод за 4-ти и 5-ти микрорайон, периодът на спиране на топлодаването ще е по-дълъг от 15 до 28 юни. Среща за бъдещето на ТЕЦ Бобов дол се провежда в Дупница. От общинските управи на Бобов дол, Дупница и Сапарева баня твърдят, че спирането на ТЕЦ означава около 1200 енергетици, специалисти и администрация да останат без работа. Представители на български и германски туристически бранш обсъждат в курорта Свети Влас създаването на фонд за подпомагане на чартърните полети от Германия до българското Черноморие. Поводът е драстичният спад от 25-30% на германски туристи през това лято. Даните на Министерството на туризма показват, че гостите от Германия, които ще посетят българските курорти, са с около 120 000 по-малко. Кризата на германския пазар възникна след спирането на чартърните полети от 7 града в Германия заради разрив в отношенията на две авиокомпании. Бизнесът, местната и държавната власт трябва да създадат фонд за субсидиране и насърчаване на авиокомпаниите, коментира днес министърът на туризма Илин Димитров. Към част от водещите международни новини започва тридневната среща на високо равнище на G7. Американският президент ще участва в работна сесия заедно с президента на Украина. Преговорите между щатите и Иран за прекратяване на конфликта в Близки изток ще бъдат сред водещите въпроси, след като щатите и Иран постигнаха мир, а споразумението се очаква да бъде подписано в петък в Швейцария. Съобщението за сделката предизвика понижение на цените на петрола в ранната търговия в Азия, а Ормузкият проток ще бъде отворен след подписването на споразумението. Аржентинският нападател Лионел Меси е готов за първия матч на световното първенство, след като се е възстановил от разтежение на лявото под коляно сухожилие, съобщават световните медии. 38-годишният футболист се очаква да изведе галчосите в първия матч на Мондиал 2026 срещу Алжир на 17 юни в Канзас Сити. Капитанът на световните шампиони тренира с отборниците си повече от 10 дни и вече е в отлично физическо състояние. По-рано той игра и в контролата на Аржентина срещу Исландия, като се разписа, отбелязвайки попадение от ОСПА. Звездата на испанския национален отбор по футбол Ламин Ямал ще стане резерва за първия матч на иберийците от група H на световното първенство по футбол срещу дебютанта Кабо Верде тази вечер от 19 часа българско време в Атланта. Това съобщи и селекционерът на отбора Луис де ла Фуенте. 18-годишният Ямал, който не е играл от април заради контузии в бедрото и в областта на докторите, вече е възстановен и тренира нормално, но де ла Фуенте няма да рискува изключването му в игра от началото. Подобна е ситуацията и с другите два в испанския лагер, които доскоро лекуваха травми. Това са Нико Уилямс и Виктор Муньос.
3: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
2: Предимно слънчево ще бъде времето този следобед. По-късно ще започне да се развива и купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми, ще духа слаб дунавската равнина, умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
4: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
5: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
4: 20 години Enjoy и с

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: Лиев с една от най-любимите ми песни Без багаж. Чухме в ефира ни, почти четвърт час измина, хубавата музика е в пълна сила, продължаваме по същия начин. Бързичко искам да ви подсетя обаче, че освен тук на честотите на Radio Enjoy, имате възможността да ни слушате и на сайта ни enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение Radio Mate. Последвайте ни във Facebook, последвайте ни в Instagram, защото навсякъде има все хубави неща, които ви предлагаме. Искам също така да ви напомня и да ви благодаря, че избирате Radio Enjoy за мястото, от което да се зареждате с добро настроение и хубава музика, защото вие сте нашето най-голямо вдъхновение вече 2 десетилетия. 20 години. Точно така. И това е нещо наистина прекрасно, когато имаш тази възможност да споделяш денят си и да правиш денят на хората, които слушат, по-хубав. Без значение къде са, какво правят, за какво мечтаят, с какво се борят, какво искат да постигнат или от какво искат да избягат. Знаете, ние от Radio Enjoy винаги сме до вас. Благодарим ви, че ни избирате.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
3: Сейл в Modivo продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Modivo Club Gold получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Modivo.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
7: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в унийка, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич. Ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
8: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy. Billboard.

Знаете ли, че? С мен Бензи. Когато знанието идва с настроение. Знаете ли, че абсолютният световен рекордьор за най-дълго непрекъснато хълцане в историята принадлежи на един американец на име Чарлз Осбърн и продължава, забележете, внушителните 68 години. Всичко започна съвсем невинно през далечната 1922 година, когато Чарлз се опитвал да претегли едно прасе. Изпряло от само себе си, чак през 1990 година. Лекарите изчисляват, че за този период от близо 7 десетилетия мъжът е хлъцнал над 430 000 пъти. Но въпреки това е водил напълно нормален живот, оженил се, даже и деца е имал. Интересен факт е, че бебетата всъщност започват да хълцат още преди изобщо да са се родили. Учените са установили чрез ехографски изследвания, че бебетата в утробата на майката започват да хълцат редовно още в края на първия триместър от бременността. Според медиците това е изключително важен еволюционен механизъм, чрез който новороденото бебе тренира дихателните си мускули и подготвя белите си дробове за първата си истинска глътка въздух след раждането. Освен това, сред стотиците народни методи за спиране на хълцането, като стряскане, пиене на вода наопаки или захапване на лимон, има един, който всъщност научно е признат от невролозите. И това е простото гъделичкане на непцето. Изследванията показват, че ако нежно стимулирате горната част на непцето си с памучен тампон, например, или просто задържите лъжичка захар в устата си, вие изпращате мощен сигнал до блуждаещия нерв, който рестартира мозъчния център, отговорен за хълцането. И за финал, хълцането изобщо не е патент само на хората и голяма част от бозайниците също страдат от него. Собствениците на домашни любимци често забелязват как малките кученца и котенца хълцат изключително забавно, особено след като са яли твърде бързо или са се вълнували прекомерно по време на игра. Когато причините при тях обаче са абсолютно същите, въпреки поглъщането на въздух и дразнането на диафрагмата, така че общо взето всички бозайници сме се сблъсквали с хълцането, но да, стига да е в някаква нормална рамка, а не 68 години, мисля, че е поносимо. Enjoy! Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Още Enjoy след малко.
1: Празнуваме 20 години Радио Enjoy с нашите приятели от българския дерматологичен бранд BioTrade. Твоят доверен източник за здрава и красива кожа е BioTrade. А настроението и добрата музика са винаги на вълните на Радио Enjoy. С грижата за твоето лице и тялото ти пожелаваме сияйна кожа и незабравими музикални емоции. Честит рожден ден, Радио Enjoy!
2: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
3: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко, да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
4: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
5: Кого душиш тук, не човек?
6: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
5: Абе, късмета е в Баутлета.
6: Къде?
5: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
6: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
5: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет.
7: На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
8: Поздрави лятото от първа линия. Наслади се на горещите дни в компанията на Радио Enjoy и ваканционно селище Санта Марина, Созопол. Включи се в играта и може да спечелиш незабравим уикенд за двама в новото бижува ваканционно селище Санта Марина, Viva Mare Beach Hotel. Усети природата и съчетай море с красива паркова среда. Отдай се на пълноценна почивка в елегантни стаи и апартаменти. Наслади се на силата на водата, в басейните и на плажа. Възстанови енергията си с спорт и забавления за цялото семейство. Или просто се остави слънцето да те докосва. Ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантният Viva Mare Beach Hotel ще направят лятото ти специално. Участвай в Enjoy Summer и бъди готов за луксозна морска почивка за двама.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Честит рожден ден на любимото Радио Енджой. С пожелания за много здраве, хубава музика и големи успехи. Поздрави от мен, Ева Пармакова.

0: 21 години форма Вита. Твоята баня.
1: В началото на тази седмица имаме страхотен повод за празнуване, защото отбелязваме цели 21 години от създаването на Формавита марката, която превръща банята в едно от най-любимите ни пространства. И нека да си признаем, банята отдавна не е просто едно функционално помещение, а място за релакс, чистота, усамотение, вдъхновение, размисли и какво ли още не. Тъй като там започва и извършва почти всеки наш ден, изключително важно да им вдъхнем комфорт, стил и модерна функционалност. Точно това правят Формавита вече повече от 2 десетилетия, като предлагат цялостни решения за обзавеждане и гарантирано качество, прекрасен атрактивен дизайн в крак с най-новите тенденции и всичко това на достъпни цени. По случай своят 21-ви рожден ден, нашите партньори са подготвили страхотни подаръци за всички вас. Днешният въпрос, на който трябва да отговорите във Facebook страницата ни и може да спечелите много хубави награди, е с какво свързвате марката Формавита. Дали това е с модерен дизайн, достъпни цени, високо качество, дълга гаранция, дали е с фитнес програмата, наречена Форма Виталис, или пък го свързвате с едно истинско 21 годишно приятелство. Каквото иде, отговорете ни като коментар под поста ни във Facebook, така се включвате в играта, а знаете, ние ви стискаме палци. Така че, давайте!

0: Cunoaște, enjoy, set Marco.
1: Какви чекли чанти за вакансията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в Обувки.бг до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Обувки.бг и в физическите магазини. Обувки.бг знае.
2: Ведра изпразна вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Какво душиш тука, не човек?
2: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
1: Абе, късмета е в баутлета.
2: Къде?
1: В нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
2: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
1: А, верно бе. А, газ към младост 4 в нечовешкия баутлет. На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция от стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €, комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
4: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
5: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Започва новият час. Присъедини много хубава музика, добро настроение и много приятни изненади, които ще ви поделя след малко. Но първо, нека да чуем всички най-важни акценти от изминалия час сега по Radio Enjoy. Новини.
1: Добър ден, време е за новини. Аз съм Огнян Гунчев. Годишната инфлация през месец май е 6,9%, месечната стойност на индекс е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Спрямо април е регистрирано общо намаление на цените на храните, с 0,4% се понижава общият индекс на цените на храните и на безалкохолните напитки според статистиката, което не означава, че при някои групи храни няма поскъпване. Например, картофите са с над 25% по-висока цена спрямо април, за сметка на това доматите поевтиняват с 23%, при различните видове месо, мляко и млечни продукти има минимални отклонения в двете посоки. При нехранителните продукти продължава поскъпването на горивата, медицинските услуги и някои видове техника. За сметка на това поевтиняват периодните препарати и някои продукти за лична хигиена. А у нас ето как коментира обявената сделка за мир между Иран и щатите премиерът ни Румен Радев, който днес беше в Шумен и присъства на официалната церемония по откриване на нови производствени мощности.
2: Едно дългоочаквано споразумение и всички се надяваме то да има дълготраен характер. Знаем колко е крехка ситуацията с сигурността в региона, но очаквам разумът да надделее, защото този конфликт има изключително негативно отражение не само върху сигурността, а върху икономиката на цяла Европа и на света.
1: Същевременно до края на месеца се очаква да бъде представен редовен бюджет, а пари в хазната няма, коментира днес още Радев. Ситуацията е изключително сложна, почти денонощно се работи по бюджета, търсят се всички варианти, така че да бъде намален дефицитът и да теглим възможно по-малък дълг, обясни Радев. Общо 8 души от така наречената група на калашниците вече са привлечени като обвиняеми. Това стана ясно от информация, дадена от Софийската градска прокуратура и Софийската районна прокуратура по време на съвместен брифинг. Говорителят на Софийската градска прокуратура Десислава Петрова обяви, че двама от задържаните са привлечени към наказателна отговорност по дела на градската прокуратура. Повдигнатите обвинения са за тежки престъпления, за които законът предвижда наказание до 10 и 12 години лишаване от свобода. България е с първо златно отличие от световното първенство за спортисти с синдром на Даун, което се провежда в София. При юношите младша възраст за спортната гимнастика Николай Тодоров е световен шампион в многобоя. Сребното отличие завоюва Радослав Тончев, който участва само със съчетание на земна гимнастика. При мъжете българите се наредиха четвърти в многобоя при мъжете в турнира по спортна гимнастика. В първенството за атлети с синдром на Даун участват близо 400 спортисти от 27 държави. България е представена от 20 състезатели във всички 5 дисциплини – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: През нощта облачността ще е разкъсана над северна България, предимно значителна и до сутринта там ще има валежи и гръмотевици. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще е духоумерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса.
4: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
5: В предаването има продуктово позициониране –

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.
1: Честит рожден ден на Радио Enjoy. Пожелавам на целия ви екип, бъдете здрави, силни, весели и не спирайте да ни атакувате с хубавата музика. Аз съм Искрата, специални поздрави от мен, имайте хубаво лято.

0: сладолед Орео. Неустоимият вкус на Орео е на една хапка разстояние. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
1: Следобеде и е време да направим работата наистина приятна, ако искате днес да пренесете перфектното офис настроение на вашето работно място. Време е за вкусно хапване и забавна с любимия сладолед Орео. Всички невероятни хрупкави и кремообразни ледени изкушения ви очакват, описани по много, много приятен начин на сайта oreoicecream.com, но най-якото е, че можете да ги споделяте с вашите колеги напълно безплатно. Влезте веднага на Facebook страницата на Radio Enjoy, включете се в играта ни и може да си спечелите невероятни награди от Орео, така че действайте и се наградете с хубави, хубави работи.

0: си любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченескафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Още една реклама на Taxi Me for Business.
4: И слава Богу.
3: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
4: В такси съм.
3: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
4: За нас.
3: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
4: Yes.
3: Започни на taximi.bg/business.
5: Продължаваме.

0: Подарете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
3: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare Spray.
4: Носи Octacare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
7: Поздрави лятото от първа линия. Наслади се на горещите дни в компанията на Radio Enjoy и ваканционно селище Санта Марина, Созопол. Включи се в играта и може да спечелиш незабравим уикенд за двама в новото бижува ваканционно селище Санта Марина – Viva Mare Beach Hotel. Усети природата и съчетай море с красива паркова среда. Отдай се на пълноценна почивка в елегантни стаи и апартаменти. Наслади се на силата на водата, в басейните и на плажа. Възстанови енергията си с спорт и забавления за цялото семейство. Или просто се остави слънцето да те докосва. Ваканционно селище Санта Марина – Созопол и елегантният Viva Mare Beach Hotel ще направят лятото ти специално. Здравствуй в Enjoy Summer и бъди готов за луксозна морска почивка за двама.
8: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mail.

0: Потопи се в слънчеви и морски изкушения в ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантния Viva Mare Beach Hotel.
1: Тази седмица Enjoy Summer гостува на красивото ваканционно селище Санта Марина и неговото най-бляскаво бижу Viva Mare Beach Hotel. Нашата Марти е там и освен, че се наслаждава на хубавото време, си говори в момента с Калян Крумов за събитията, които забавляват гостите на това красиво място. Нека да чуем малко повече.
2: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Мартина и се включвам от едно наистина райско местенце. Сега си говоря с Калян Крумов, който се занимава с организацията на събития в ваканционното селище Санта Марина до красивия Созопол. Аз бих казала един истински малък райски кът. Здравей!
3: Здрасти, Марти! Много се радвам да те видя за първи път в най-усмихнатия и най-щастливия курорт в България.
2: Ами, мисля, че напълно се съгласявам, защото откакто съм стъпила тук, не съм спряла да се усмихвам по много и различни поводи, и от обстановката, и от атмосферата също така. Но сега да си поговорим малко по-конкретно с теб. Ти се занимаваш с организацията на най-различни събития. Какви спортни активности и лагери предлагате за гостите това лято?
3: Ами както всяка година, Санта Марина е едно място, което се припознава за моя огромна радост от много популярни хора. Тази година продължаваме да работим с Рори и Марчо, Радослава Тодорова от Живот на кантар. Също така Марчо Марков, той е нейният неизменен асистент, да го, така да го нарека. Току-що миналата седмица завършиха още два лагера с Явор Зайн, с Гого, Фифо, Светлин, всички познати лица от популярни реалити формати. И за мен е огромно удоволствие, отново се повтарям, да виждам доверието в тяхните очи, да виждам доверието на хората, които идват с тях, усмивките, с които си тръгват. За радост Санта Марина притежава много спортни съоръжения, които са много подходящи за такива групови събития. Надявам се това да е една първа крачка към нещо още по-голямо за комплекса, да е домакин на още по-големи подобни събития. Ние те първа всъщност ще имаме още спортни лагери, но и не само. Много, много скоро започваме и с нашата традиционна вечерна, музикална, артистична, танцова и всякаква друга програма за нашите гости във всички ресторанти, които имаме. Елена Сиракова ще бъде при нас, Вирджиния Събева също ще идва. Много специални гости ни очакват и за специалния ден на Санта Марина, за който може би ще говорим малко по-късно в този разговор, който честваме на 17 юли, така че да.
4: Чипам, че дай милион, да направим купон. Мама каза да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

0: Това е Radio Enjoy. Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била вземи печено пиле 5,19 евро за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
2: Здравейте, житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата! Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Кого душиш тука, не човек?
4: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
3: Абе, късмета е в Баутлета.
4: Къде?
3: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
4: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
3: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет.
5: На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
6: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Миомакс холни гарнитури, канапета и футюйли с до 40% отстъпка.
7: Ела в Миомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, футюйли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Миомакс БГ.
8: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
9: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
10: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров, режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей.
11: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
12: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
13: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.

0: 21 години форма Вита. Твоята баня.
1: Сега е време да обявим победителят от днешната ни игра на Формавита на Facebook страницата на Radio Enjoy. Знаете, трябва да отговаряте там на въпрос като коментар под поста и можете да спечелите хубава награда от Формавита. Днес наградата сега ще разберем при кого отива. И днес награда печели Елена Момчева. Честито!
2: Твоят ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Сега е време да чуем нашата чисто нова рубрика в ефира ни по повод Мондиал 2026 с Оги Гунчев и всичко най-интересно от световното по футбол в рубриката ни до последната секунда по Радио Енджой, подкрепена от Зора.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на Радио Енджой. Световно първенство по футбол 2026.
2: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
3: Днес ще се пренесем за малко в Шотландия, за да усетим атмосферата около дългоочакваната първа победа на гайдарите на световно първенство, която дойде след 36 години. Ще погледнем и към големите изненади и рекорди до момента и ще видим какво ни очаква през следващите часове на най-големия спортен форум на планетата. Да, след дълго чакане, Шотландия отново е на световно първенство по футбол и дори вече записа първа победа от 36 години насам. Сега се насочваме към Единбург, за да разберем каква е атмосферата там и какво е настроението в страната. Чуваме се с Тодор Георгиев, българин, който преди доста години избрал да живее именно в Шотландия. Каква е обстановката в Шотландия в последните дни и часове и какво наблюдаваш лично ти?
4: Атмосферата в Шотландия в момента е абсолютно наелектризираща. Всъщност не за световното първенство, за самото участие на Шотландия, защото те са много големи националисти и шотландци, и те не толкова се интересуват от самата игра, а по-точно от самата емоция, от самото парти, от самото забавление. Е с две думи, което мога да обясня в момента, че Шотландия наистина се забавлява. Точно това е най-точното дума.
3: И ти самия работиш с шотландци. Какво казват те?
4: Аз работя с шотландци, но съм малко разочарован, защото имахме доста организирани мероприятия, които трябваше да се осъществуват и се канцелираха преждевременно, защото всички пътуват за Бостон. Ами 65 000 шотландеца в момента за мен. Както казах, че шотландци много обичат да се забавляват. Мисля, че това искат да го покажат на целия свят, което е доста интересно. Не е сигурно дали ще покажат футбол, но със сигурност ще покажат емоции.
3: И да те върна малко в Шотландия. Аз лично си представям класическият шотландски дядо, който задължително гледа много футбол и чете вестници.
4: Дори пресния пример мога да си дам с самотния дядо, моя кумшия с кучето му, който всяка сутрин го засичам и си казваме добро утро, защото той ходи да си купува сутрешния вестник всеки божи ден и се следят спортните програми. Да.

0: Сега е време да чуем втората част от разговора на Оги Гунчев с един наш българин в Шотландия, който да ни разкаже повече за емоцията на това световно първенство 2026.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на Радио Enjoy. Световно първенство по футбол 2026.
2: Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.
3: А ти самият живееш от много години в Шотландия, по-конкретно в Единбург. Това е приказно място, пълно с история. Теб какво те впечатлява Шотландия?
4: Красотата на Шотландия, историята, замъците, природата, атмосферата. Всичката шотландска атмосфера може да се преоткри в по-скоро в Северна Шотландия, защото големи градове като Единбург и Глазго са интернационални, може да се види доста история, но истинската Шотландия, истинския спирит на Шотландия може да се усети в така наречената високата земя Айланд. Там истинската шотландска култура с вестника и с килтовите, шотландската храна и шотландския менталитет, който е много-много различен от английски, защото много хора ги сравняват с Англия, а те са доста различни нации.
3: И аз самият съм бил доста пъти в Шотландия. Много е яко, когато видиш толкова много зони за свободен спорт, игрища за ръгби, за ултимейт, за тенис и какво ли още не подчертавам за свободно ползване. Какви са наблюденията ти? Спортът колко е важен за самата държава и за самата нация?
4: Спортът е доста важен за всички и най-важното, което е, че самата държава предразполага с условия, с безплатни, дори най-обикновени спортни площадки и хората не си търсят извинения дали времето е лошо, поредния дъжд. Хората се забавляват, оценяват това, което имат и се наслаждават.
5: No Scotland, no party. Obviously famous for the Boston Tea Party. The boy in the bagpipes are brilliant, isn't he?
3: Нидерландия и Япония завършиха при равенство 2 на 2 в добо от група 6 на Мондиал 2026 в един от най-зрелищните мачове.
6: В рамките на 12 минути през второто полувреме двата тима отбелязаха общо 3 попадения. Върджил ван Дайк поведе Нидерландия напред, но Накамура върна в играта самурайте. Сочения за един от фаворитите за световната титла състав на Нидерландия отново поведе в резултата. Япония обаче все още не беше казала последната си дума. Изгол на Даичи Камада в 89-та минута стигна до ценна точка.
3: И към новините от днешния ден, звездата на испанския национален отбор по футбол Ламин Ямал ще стане резерва в първия матч на иберийците на световното първенство по футбол срещу дебютанта Кабо Верде тази вечер от 19 часа българско време в Атланта, а от 22 часа се срещат Белгия и Египет.

0: ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy. Още Enjoy след малко. Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
4: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
5: Виж условията на tandempromo.com.
6: Готов ли си за музика, емоции и нови звезди?
7: Ела на големия финал на конкурса New University Talent.
6: Нов български университет с медийната подкрепа на Radio Enjoy представят
7: 11 млади артисти, авторски песни, специални гости и вълнуващи изпълнения.
6: 25 юни, 19 часа, клуб Joy Station.
7: Вход свободен. Запази датата. Ще бъде горещо. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на столичната община, програма Култура.
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
11: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
12: Тази седмица празнуваме 21 години Форма Вита. Твоята баня с игра с подаръци по Радио Enjoy. Форма Вита. Цялостни решения за обзавеждане на баня. Ако искаш сам да опиташ атрактивния и функционален Форма Вита дизайн, играй на Facebook страницата на Радио Enjoy и си спечели подарък от Форма Вита. Твоята баня. Слушай Радио Enjoy. Играй и печели награди по случай 21 години Форма Вита.
13: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Enjoy. Още от твоята музика. Новини. Към част от водещите новини до този момент от деня на днешния 15 юни. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Общо 52 души са задържани при действията на столичната полиция и ГДБОП вчера в квартал Ботонец. Това стана ясно по време на съвместен брифинг на Софийската градска прокуратура и Софийската районна прокуратура. Софийската районна прокуратура е повдигнала обвинение на шестима от тях, повдигнати обвинения и от градската прокуратура за трафик на хора, причиняване на лека телесна повреда и предоставяне на помещения за, цитирам, развратни действия. Действията по разследванията продължават. От света американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че редица танкери, натоварени с петрол, започват да излизат от Ормузкия проток. По-рано щатите и Иран обявиха предварително споразумение след седмици на преговори, целящо да очертае пътя за излизане от конфликта. След новината, вълна от оптимизъм заля света. Пазарите реагираха, петролът поевтиня, а златото тръгна нагоре. А у нас ето как коментира обявената сделка за мир между Иран и щатите премиерът ни Румен Радев, който днес беше в Шумен и присъства на официалната церемония по откриването на нови производствени мощности.
1: Едно дългоочаквано споразумение и всички се надяваме то да има дълготраен характер. Знаем колко е крехка ситуацията с сигурността в региона, но очаквам разумът да надделее, защото този конфликт има изключително негативно отражение не само върху сигурността, а върху икономиката на цяла Европа и на света.
0: Същевременно до края на месеца се очаква да бъде предоставен редовен бюджет, а пари в хазната няма, коментира днес още Радев. Правителството е получило фискален резерв от над 6,8 милиарда евро, което не е празна хазна, каза лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев в отговор на казаното от премиера. Годишната инфлация през месец май е 6,9%, месечната стойност на индекс е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Спрямо април е регистрирано общо намаление на цените на храните, с 0,4% се понижава общият индекс на цените на храните и на безалкохолните напитки според статистиката, което не означава, че при някои групи храни няма поскъпване. Президентът Иляна Йотова подписа указ за назначаване на състав на Централната избирателна комисия. Йотова проведе процедура за нов състав на ЦИК, като на 9 юни в рамките на публични консултации партиите и коалициите в настоящия парламент представиха своите предложения. На 12 юни излъчените кандидати бяха изслушани. Външното министерство излезе с позиция за запалените дипломатически коли на 15 юни в обедните часове в Скопие, намиращи се пред официалния ход на мисията. Министерството на външните работи на Република България най-остро осъжда този демонстративен акт на агресия, застрашаващ здравето и живота на служителите на посолството ни в Скопие. Оттам настояват за бързо и справедливо правораздаване по случая. Правителството на Северна Македония също съди палежа на дипломатическите автомобили пред българското посолство. България вече има първи златен медал от световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София, което започна днес. При юношите младша възраст в спортната гимнастика Никола Тодоров е световен шампион в многобоя. Сребърното отличие завоюва Радослав Тончев, който участва само със съчетание на земя. При мъжете българите спечелиха бронзов медал отборно. В първенството за атлети с синдром на Даун участват близо 400 спортисти от 27 държави. България е представена от 20 състезатели във всички 5 дисциплини: лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса. А в художествената гимнастика при девойките втора в многобоя се нареди Михайла Рангелова. При жените българките се класираха трети отборно.
2: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: През нощта облачността ще е разкъсана над Северна България, предимно значителна, и до сутринта там ще има валежи и грамотевици. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни какво е Enjoy за теб. Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
4: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Чудесен Бруно Марс, Something Serious, това е Радио Enjoy и точно в този момент давам старт на Party Time. Вие знаете какво се случва в следващите 3 часа, даже повече от мен, защото вие избирате музиката, вие поздравявате страхотни хора и изобщо споделяте какво ви се случи през уикенда и как да продължим движението си към идващото лято. Може и да го извикаме по-рано, ако имате песен точно за това. Пишете поздравите си във Facebook страницата ни, в Instagram или звънете на номер 02 803 90 93. Аз съм Ники, давам старт на срещата ни с песента, която спечели най-много от вашия вод в класацията 6 хита в 6. Тя е наградена с титлата хит на вечерта и ще звучи на всеки час.

0: Това е Варти Танц Радио. Enjoy it! Твой ден, твоята музика. И сега поздрави от Борислав за неговия нов колега Александър. Той написал: много добре се справи, Алекс. Още е на първата си смяна. Така че му предвещава много добро бъдеще при нас в екипа. И ние го чувстваме вече като човек, който сякаш отдавна работи в нашата компания. Нека сега да го поздравим за успешния първи работен ден с Фейт на Леси Пенджелъм.
1: Още Enjoy след малко.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2. Котани.
3: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
7: От кога я чакам?
6: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона.
7: Так.
6: Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
7: Странни хора.
6: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
7: Така е.
6: Хартийки или каквито да е ваучери.
7: Да.
6: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
7: Бизнес. Какво беше?
6: Taxi.me.bg/business.
8: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
9: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
10: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс БГ.
11: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
12: Продължаваме.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

Това е Радио Енджой. Първи тайм сега ще ви представя накратко 6-те изпълнения, които участват в класацията 6 хита в 6. А в чарта, в който само ви избирате победителя, очакваме вашия вот под формата на сърчица. А в сайта ни enjoy.bg много лесно и бързо става. А ето кои са предложенията, за които може да гласувате. Мислете за това, че изпълнението, което спечели най-много от вота ви, утре ще звучи на всеки час. Решихте Ordinary на Алекс Уорън да продължи битката. Днес е предложение първо.

0: Воден, твоята музика с Радио Enjoy и още повече с партита, защото вие избирате изпълненията. Еми е написала: аз и моята най-добра приятелка Ани, сега ще имаме повече време една за друга с това световно първенство по футбол. Но хайде да поздравим момчетата с голс на Лиса, Анита и Рема и да им пожелаем любимите им отбори да печелят. А всеки път, щом си изберете хит от саундтрака, да го наречем, на световното първенство по футбол, аз поздравявам и нашия колега Огнян Гунчев, защото той създаде за вас, любители на спорта, специалната рубрика до последната минута. Слушайте всеки следобед след 5:30, за да научавате най-важното и интересното от деня на Мондиал 2026, а може да следите и епизодите в сайта ни enjoy.bg в подкасти.
1: Още Enjoy след малко.
2: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
3: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
4: Сега в Била вземи печено пиле 5 евро и 19 цента за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
5: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
6: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare Spray.
7: Носи Octacare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
8: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
6: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
9: Не можеш да изпуснеш този чист шанс. Купи Лего продукти на стойност над 130 евро в магазин Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина elstore.bg и вземи като подарък официална емблема за световното първенство по футбол 2026, изработена от Лего елементи на стойност 26 евро. Нека викаме за победа и да строим заедно. Очакваме те в Lego Store Paradise Center или в онлайн магазина elstore.bg.
10: Кого душиш тука, не човек?
11: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
10: Абе, късмета е в баутлета.
11: Къде?
10: Нечовешкия баутлета. Аутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
11: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
10: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия баутлет. На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
12: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: goals. Това е Party Time в Radio Enjoy. Здравейте, почитатели на всички сладости в деня, и музика, и сладолет, и награди попадат в това определение. А секунди ни делят от момента, в който ще изтеглим първия победител в надпреварата за подарък от сладоледи Орео. Всеки ден слушайте шоуто на нея от 10 до 2 часа, защото точно там ви очаква новия въпрос в играта Офис настроение. Вие отговаряте в нашата Facebook страница и разбирате повече любопитни неща за Орео. Със сигурност знаем, че това са вкусни съкровища с истинския вкус на бисквитки Орео. Различни видове сладолет може да ги откриете. И за споделяне с семейството, с приятелите, да, но ние обръщаме внимание на второто семейство, колегите. Утре да ги поздравите от нас и да участвате заедно в играта по време на шоуто на нея от 10 до 2. Кой печели подаръка днес? Честито на Пламена Петкова!
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и искам да пожелая честит рожден ден на Радио Enjoy. 20 години доказват, че има радиостанции, които наистина знаят коя е яката музика в България. Прегръщам ви, продължайте се така.

0: Сърдечен на Папи Хан слушахме по избор на Хриси. Продължаваме сега с песен, която е много любима на Валерия. Тя е написала Ники на Леди Гага да Dead Dance да ми пуснеш. Готова съм за танци, защото приключих с един много сложен проект, по който работих няколко месеца. И сега съм супер щастлива, защото ще мога да си почина и да потанцувам с вас.
1: Твоят ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Радио Enjoy Party Time. Следващата песен е избрана от Калуян. Ще слушаме Пламен на жена на Роби за всички, които слушат, но най-вече за романтичните хора. Именно за вас, влюбени, които планувате сватба този сезон или все още не сте планували, но нищо чудно да ви дойде вдъхновението. Горе-долу за вас ще бъде фокуса и в следващите минути по време на разговора на Мартина, а с Калуян Крумов, който е от екипа на нашия домакин тази седмица в кампанията Enjoy Summer. Знаете, че всяко лято ви разхождаме на супер прекрасни места за почивка в нашата страна. Винаги може да ги изберете, защото са отлични места, на които да отидете с половинката, с цялото семейство, с компания, приятели или с колегите. Тази седмица сме във ваканционно селище Санта Марина Созопол. На ние за първи път, няма да ни е за последен. Мартина е на място всъщност, така че слушайте през целия ден. Тя ще се включва, за да ви разказва какво се случва там. А вие може да спечелите уикенд за двама в хотел, едно бижу в комплекса, хотел Вива Маре. Участвайте в играта, като отговаряте на дневните въпроси, които ми ви задаваме във Facebook страницата на Radio Enjoy. Всеки път, в който изберете ваканционно селище Санта Марина Созопол, разбира се, че получавате най-доброто съчетание на море, невероятна паркова среда, има спорт, има детски занимания. Изобщо да се насладите на една перфектна семейна почивка. Апартаментите са комфортни, има зелени градини, има уникална флора, разнообразни удобства и развлечения и ваканционно селище Санта Марина е много близо до Созопол, само на 2 км. На 30 км от Бургас, знаете, че там има голямо летище, така че няма причина да не си причините това прекрасно преживяване за летните спомени, които си заслужават.
1: Enjoy Summer продължава, аз съм Мартина и тук в красивата Санта Марина край Созопол продължаваме нашия разговор с Калуян Крумов, който се занимава с организацията на събитията в ваканционното селище Санта Марина. С какво печелят двойките, които искат да се венчаят именно тук и изберат именно Санта Марина и колко сватби средно се организират тук през сезона?
2: Меко казано много. За наше щастие, нашият бич бар и нашия плаж разполагат с много хубава локация за арки, за снимки. Всъщност най-важното нещо за мен лично, виждайки всички хора, които правят своите церемонии при нас, е, че остават много спомени. Това са хора, които след време се връщат отново там, където са направили своите церемония със същата гледка, вече с деца.
1: Прекрасно.
2: Което е още по-приятно и за нас, да виждаме как семействата, които се създават в Санта Марина, всъщност се разрастват, те са устойчиви и са един много добър пример и за цяла България, ако трябва да съм честен.
1: Страхотно звучи наистина. Между другото, говорейки за младоженци, за сватби, за организирането на едно такова събитие, то си е голяма технология, така да се каже. Ангажирате ли се с цялостното организиране на сватбени празненства?
2: Имаме такава възможност. Успяваме от А до Я да дадем на всички желаещи това, от което имат нужда. Разбира се, ние разчитаме, когато е нужно, и на наши партньори, които са изключително професионалисти и затова разчитаме на тях много-много дълго време. Имаме дългосрочни партньорства, което за нас е наистина много-много важно. И да, ако някой иска да се венчае, спокойно може да го направи. Единственото изискване към хората е те да дойдат с готов избор за партньор. Защото в Санта Марина има много варианти и е добре техния избор да е вече направен.
1: Ами, добре, това е едно важно напомняне. Както се казва, говорим за семейства с деца, да споменем сега и за тези двойки, които пък нямат деца и къде точно могат да се позабавляват тук в комплекса. Ти спомена за музикални програми, за бич бара. Има ли нещо по-конкретно, което планирате, да кажем, за летния сезон, концерти, тематични вечери?
2: Тематични вечери има доста често и свързани с самата кухня, с менюто на всеки ресторант, но и като музикално оформление, естествено. Но аз отново ще насоча вниманието на всички, които имат интерес към музикалните изяви, към нашия специален ден, 17 юли. Запазете си го в календара. Санта Марина, на бич бара, гост артисти, популярен диджей, популярно лице музикално в България ще ни гостува. Няма да издавам нищо, ще има фойерверки, ще има изненади, ще има много приятни напитки, ще ги нарека, без да издавам какво точно ще се случва. Но всички тези, пък, които искат да се забавляват, двойки, имаме също така и сърф училище. Не сме го споменали. Морски активности, ако някой иска да кара джет. Аз, например, много харесвам да карам джет. Има падълбордове, има уиндсърф, има който каквото си пожелае, това може да си избере от нашия плаж, така да го наречем.
3: Потопи се в слънчеви и морски изкушения в ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантния Viva Mare Beach Hotel.
4: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Слушай, Роби, по ваш избор и всяка песен е така по ваше желание, защото това е парти тайм. Още 2 часа имате на разположение да пускате музиката, която ви радва или с която искате да поглезите любимите си хора. До Итала Ген на Дамян Попов ще звучи след малко и Ксан избра точно този хит, за да поздрави всички приятели по морето.
1: Още енджой след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
1: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
5: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала?
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за

0: Но най-бързо.
1: Играчките се изправят срещу...
2: Здравей! Аз съм Лилипад.
1: Технологиите.
2: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
1: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
3: Поздрави лятото от първа линия. Наслади се на горещите дни в компанията на Радио Енджой и ваканционно селище Санта Марина, Созопол. Включи се в играта и може да спечелиш незабравим уикенд за двама в новото бижува ваканционно селище Санта Марина, Viva Mare Beach Hotel. Усети природата и съчетай море с красива паркова среда. Отдай се на пълноценна почивка в елегантни стаи и апартаменти. Наслади се на силата на водата, в басейните и на плажа. Възстанови енергията си със спорт и забавления за цялото семейство. Или просто се остави слънцето да те докосва. Ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантният Viva Mare Beach Hotel ще направят лятото ти специално. Участвай в Enjoy Summer и бъди готов за луксозна морска почивка за двама.
4: Enjoy.
5: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: again.
1: Party Time! Продължаваме с вас Angel на Animo и Lisa, песен, която е много любима на Бети и тя е написала нека да е за усмивка на всички. Ако Сара се чувства по начина, по който се чувстват много от нас, тя е споделила: била си Тина Тино, не ми излиза от главата. Дали може да я чуем тази вечер? След малко по Радио Enjoy.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: През нощта облачността ще е разкъсана над северна България, предимно значителна, и до сутринта там ще има валежи и гръмотевици. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духоумерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Byla si ti na Tino. Чухме Party Time по Radio Enjoy тази вечер по ваше желание. Shape of a Woman, Lady Gaga е хита на вечерта. Ще звучи сега, ще звучи и след час. Едно изпълнение, което е много любимо и на Ева. Тя е написала: Ники, много харесвам Lady Gaga и всяка нейна песен става хит. Благодаря ви, Radio Enjoy, че си ни ги пускате често. Може да ни кажете нещо мило и да ни разкажете накратко какво е за вас Radio Enjoy, като ни изпратите гласово съобщение. Това е отделно от Party Time. Това е по повод

0: на Леди Гага. Има запазено място след час. Това е Радио Енджой. Твой ден, твоята музика. Парти Тайм сега ще продължи с песен на Шакира. Ще си припомним хит, който Божидар Методиев много харесва. А после сте избрали да слушаме Медал на Михайла Маринова. Ще слушаме едно от предложенията в класацията 6 хита в 6. И каквото още изберете. Пишете поздравите и желанията си във Facebook страницата ни, в Messenger, в Instagram или на номер 02-803-90-93.
1: Още Enjoy след малко. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Сега в Била вземи печено пиле 5 евро и 19 цента за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
4: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
6: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Йоск. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани градински столове и пейки. Йоск.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Поздрави лятото от Първа линия. Наслади се на горещите дни в компанията на Радио Енджой и ваканционно селище Санта Марина, Созопол. Включи се в играта и може да спечелиш незабравим уикенд за двама в новото бижува ваканционно селище Санта Марина, Viva Mare Beach Hotel. Усети природата и съчетай море с красива паркова среда. Отдай се на пълноценна почивка в елегантни стаи и апартаменти. Наслади се на силата на водата в басейните и на плажа. Възстанови енергията си със спорт и за забавления за цялото семейство. Или просто се остави слънцето да те докосва. Ваканционно селище Санта Марина Созопол и елегантният Viva Mare Beach Hotel ще направят лятото ти специално. Участвай в Enjoy Summer и бъди готов за луксозна морска почивка за двама.
9: Enjoy.
10: Enjoy.
11: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
10: Enjoy.
1: Радио Enjoy.

Твой ден, твоята музика по Радио Енджой. Парти Тайм ще продължи с Мадална Михайла Маринова, песен, която е много любима на Даниела. Тя е написала: Ники, здрасти, от няколко дни не съм успяла да се включа в Парти Тайм. Проверих сега, все още имам ход за партито. Завинаги имаш ход за партито, колкото по-често, толкова по-уютно и по-като у дома си се чувства човек тук. Преди да чуя Михайла Маринова, ще ви представя накратко 6 предложения в класацията 6 хита в 6. Вие избирате победителя, като гласувате в сайта ни enjoy.bg.

0: Това е Radio Enjoy.
1: Здравейте, аз съм Тоши.
2: А аз съм Кристиана Стенова.
1: Честит рожден ден на любимото Radio Enjoy.
3: Бъде

Тайм в Радио Енджой предстои едно от продълженията в класацията 6 хита в 6. Александрина веднага си го хареса и гласува за него. И това е Sad Girls на Биби Рекса и Дейвид Гета.

No Sleep на Александър Стан, току-що чухме по радио Enjoy. Здравейте, парти, момичета и момчета. Следващите песни до 9 часа са по ваше желание. 12 to 12 на Somber е избора на Ваня, която е написала, че много иска да зарадва своята най-добра приятелка Роси.

Настроението на Михаил Шулте се писва винаги перфектно в плейлиста на Радио Enjoy. В последните дни, седмица, две, го слушате освен така солово и в комбинация с Ozzy's в Half of My Heart. Една песен, която също сте си запазили за Party Time и която ние толкова харесваме, че тя влезе в топ 40 в последното издание на чарта. Беше като едно от новите попълнения там. Същото продължаваме да твърдим за настроението и за перфектното вписване в плейлиста и за следващия хит, особено по това време, когато трае световното първенство по футбол. Дай-дай на Шакира и Бърна Бой. Това е изпълнението, което Жоро е избрал. Той написал: Здрасти, Ники, знаеш ли, че до сега някак си не бях обръщал чак толкова внимание на музиката на Шакира, но ме спечели това момиче. Заповядай!

0: рожден.
1: Твоята музика.
0: Радио Енджой.
2: Честит рожден ден, Радио Енджой. Аз съм Михайла Маринова и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Страхотни сте! Целувки!

Имаш фалас, чухме току-що. Това е Party Time по Radio Man Joy. Страхотни хитове избирате и също така имате много, много добри идеи за това как да прекарате времето с любими изпълнители, любими музикални герои. Ще продължим сега с две желания, които много си приличат. Нели е написала тази седмица: София, сте такива късметли. Топик, Димитри Вегас и Армин Ван Бюрен ви идват на крака, за да направят велики партита. Да си пуснем Stay a while на Димитри Вегас. Със сигурност ще го направим. Преди това пожелание на Андрей. А ще слушаме един от най-любимите му диджей продуценти, и това е Топик. Заедно с A7S си го избра и Breaking Me. Call me what you wanna, I'll be what you wanna, I've been here a thousand times.

Радио Enjoy в Party Time. Сега ще слушаме Има ли цветя на Морено и Любо Киров, едно изпълнение, което си подаряваме от името на Красимир Ноев за приятна вечер. А след това Closing Scene на 2MDM. Песен, която Дидо е написал, че е научил от Радио Enjoy и ако може сега да му я пуснем, ще ни обича много. Ако и вие ни обичате по принцип, вече 20 години сме заедно, изпратете ни гласово съобщение. Много накратко, много естествено, просто ни кажете какво е за вас Радио Enjoy. Така участвате в празнуването на нашия 20-ти рожден ден.

Марки Тайм по Радио Енджой и ще чуем моята Душана Полигенова, изпълнителка, която Вики си избра. Тя е написала много, харесвам гласа на Поли и последните дни слушам и по-старите й песни. Много са готини. Хайде сега да си пуснем моя.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

Мен част на Сабрина Карпентър и старт на последния част на Party Time за днес. Имате обаче доста време, а преди финала, за да си избирате любимите песни. Shape of a Woman на Lady Gaga е днешния хит на вечерта, така че си има запазена позиция тук. И след това ще слушаме Бангаранга на Дара. Една песен, която Йоана избра, тя е написала, мисля, че никога няма да ми омръзне. Искам да поздравя всички фенове, които продължават да си пеят Бангаранга, където и да я чуят.

съм Дара Екимова. Честит 20-ти рожден ден, enjoy! Благодарим ви, че пускате българска музика, благодарим ви, че пускате яка музика. За нас е удоволствие да ви гостуваме всеки път и ви пожелаваме много, много дълги години, още успехи и музика.

Сега рязко смяна на темпото, защото следващото изпълнение в Party Time по радио Enjoy е Love Me Like You Do на Ели Голдинг. Песен, която Румън избра за най-прекрасната цвети на земята.

0: Jaz мене Джейд се отби part-time по Radio Enjoy. Ето и тя стана част от компанията ни. Продължавайте да се включвате. Имаме около 40 минути на разположение заедно. А ще слушаме сега песен по желание на Мирослава. Тя написала: Ники, здрасти, един от изпълнителите, които със сигурност ми се иска някой ден в живота си да мога да видя и да чуя на живо, е Луис Капалди. Може ли да ми пуснеш Bruises, но оригиналния бавен вариант? А за моя любим Димитър, с него сме големи фенове на музиката на Капалди, така че ще ни зарадваш и двамата. Ще я чуем и след това ще продължим с изпълнение, което Кристина избра. Тя написала: Ники, искам да се включа и да си пожелая всичко хубаво, защото утре ми предстои нещо важно. Ако може да ми пуснеш от начало на Миро, да, със сигурност може и то с голямо желание.
1: Още Enjoy след малко. Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на marisan.bg.
1: Довери ни се.
2: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Enjoy. Enjoy.
4: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.
5: Марти, ти си взела списанието?
6: Ама разбира се.
5: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
6: Чакай малко.
5: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
6: Без коментар.
5: Не, напротив, с коментар.
1: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро.

Какво ден? Твоята музика с Радио Enjoy. Радвам се, че сме заедно. Още е около половин час. А ще е това, така че се възползвайте от идеята да поздравите своите любими хора или да си изберете песен за себе си. Ще продължим сега с желанието на Дани да слушаме нещо на Хари Стайлс, което не сме пускали отдавна. Голдън не сме пускали отдавна. И ето, че ще се появи тази вечер. След това ще изпълня и желанието на Иво. Той е написал: "Ей, новото на Фабрицио Паризи и Тима, спускате ли го? Много е готино. Може ли да ми го пуснете сега, докато пътувам?" А обещавам, че това ще стане след малко по Радио Enjoy.

0: парчета.
1: Твоят ден, твоята музика.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Enjoy! Още от твоята музика! Джеси Голем е
1: и много слушатели. Честит 1 юни!

0: Wet Dreams на Teddy Swim. Слушахме това радио Enjoy Party Time, твой ден, твоята музика. Продължаваме с желанието на Гави да слушаме Тино. Тя е написала: чух била си ти, някой се избра преди мен. А затова нека да се върнем към Дишай, един от супер хитовете на Тино, които ще ми останат любими за цял живот.
1: Дишай с мен си, чувстваш се.

В Party Time по Радио Enjoy сме почти на финала на срещата ни. Тодор се включва обаче, за да пусне поздравче за Мартина от Добрич, която днес е рожденичка. Пожелаваме и всички хубави неща си имате на Цветя Радойчева. После ще изпълня и желанието на Бояна да си слушаме Шакира и Бизарап пак така, както когато беше голям хит.

беше Party Time по радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика и утре още от сутринта, така с шоуто Добро утро Enjoy. После продължаваме от 10 до 2 с нея. Там има и много готина игра с награди, общи настроение. Също така в следобедното шоу Над нещата с Вензи много интересни замислени неща. Не пропускайте да ни слушате и ефирно, и в приложението Radio Mate. Аз съм Ники и ще ви чакам утре вечер малко след 18 часа в предаването, в което ви избирате музиката Party Time. До тогава може да гласувате и в класацията 6 хита в 6 и да си изберете хита на вечерта, а класацията ви чака в сайта ни enjoy.bg. Да имате много хубаво продължение на деня и вечерта с най-хубави хора и хубави занимания. А за финал сега ще слушаме песен, която Моника обожава, и това е

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Обичам ви!

0: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
1: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: рожден ден!
1: Честит рожден ден!
2: Честит рожден ден на Радио Енджой!
0: Те са най-добрите в

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Честит рожден ден на Радио Enjoy! Ние сме Алекс и Деси.
2: Пожелаваме ви много години в ефир и още много хитова музика.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
5: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
4: 20 години Енджой.

0: Още, още музика.
1: Come on!
0: Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: До 19 юни се провежда вторият София Шорт Фест. Документалното портретно кино и тази година е сред акцентите в официалната селекция с три заглавия, които представят живота, мечтите и кариерата на три обществени фигури, а именно на Теко Алексиева, Георги Господинов и Валентин Петров. Филмът «Голямата игра» на режисьора Пламен Николов разказва за художничката Теко Алексиева, авторка на кориците на библиотека «Галактика». През срещите между автора на филма и Текла, историята разкрива нейния свят, в който творчеството, въображението и играта се преплитат като начин да останеш свободен и жив. А естествен филм на режисьорката Калина Николова е портрет на писателя Георги Господинов, вдъхновен от неговия естествен роман. Разгръщайки се чрез поредица от начала, филмът е кинематографичен експеримент както върху личността на писателя, първи български носител на наградата Букър, така и върху човека, който търси път и смисъл през паметта, меланхолията и поезията на всекидневния живот. Последното заглавие в документалното портретно кино е Валентин Петров – Възход на режисьора Самуил Желев. Студентският проект разказва за човек, за една мечта и за най-престижния подиум за културизъм в света. Валентин Петров поема по пътя си към Мистър Олимпия, където успехът се сблъсква с силата на волята, личната мотивация и предизвикателствата пред тялото. Общо 25 филма тази година ще се борят за награда в категория игрално професионално кино, а в категория анимационно професионално кино се състезават 14 филма. В селекцията са и още много късометражни филми, а повече информация може да намерите в сайта на София Шорт Фест.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
2: И ние сме Пенебен.
1: Сега слушате Точният момент
2: по Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега!

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Насочваме се към Стара Загора, където за четвърта поредна година ще се проведе еко-арт фестивала Бедечка Фест под надслов на Зелено 4. Тридневният форум ще се състои от 19 до 21 юни и ще се проведат различни работилници за деца, спорт и изкуство на открито, както и кино под звездите. Присъстващите ще имат възможността да чуят концерти с участието на различни музиканти.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
4: Радио Енджой.
0: Това е Радио Енджой.